0: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Radio Centras.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
3: Gerai, labas rytas visiems, kurie su Radio Centru vėlgi, na, įprastu metu, nesunkiai, tikiuosi, atsikėlę mudu abudu, Danielė ir aš Simas, startuojame su ryto laida, kuri truks 3,5 valandos ir tikimės, kad tas laikas neprailgs.
2: Labas rytas, brangus, gero ryto, bičiuliai, labai smagu, kad jau esate kartu su mumis, taip, jau turim Liepos 24 dieną, penktadienis ir Simai, aš tikiu, kad tau ši diena tikrai tokia bus smagesnė, geresnė, nes jau greit tavo atostogo šiandien jau atidėjo.
3: Jo, nu sukrauta, žinai, kaip būna paskutiniam dienom tas sunkus Baisu. Metas prieš atostogas ir po atostogų. Prieš turi varyti kaip, na, žirgas arba arklys, grįžęs kaip asilas arba, nežinau, karvė kokia. Bet turbūt pažįstamas jausmas visiems, kurie, na, žinai, nori viską padaryti iki ir po to žino, kad sulauks labai nemažai darbų sugrįžus.
2: Bet, žinai, čia vardant to, kad galėtum tas dvi savaitės ramiai pailsėti, nuo visko pabėgti ir nieko nesirūpinti, tai manau, kartais verta pakentėti tas porą dienelių ar ten savaitę prieš ir po, ne?
3: Ne pirmas ir ne paskutinis kartas, niek šia nepasikeis, čia gali savo, žinai, prisiekinėti, kad, na, kitą kartą bus. Taip, čia kaip su kalėdiniu dovanų pirkimu, žinai, jau kitais metais, jau žinok, tikrai bus kitaip. Viskas tvarkoj, planas sudėliotas, žinok, viskas esu ramus, na, pusiau ramus, bet labai į priekį nežiūriu, nes kitą savaitę tokia atostoginė, bet kaip ir be planė tokia, nežinau, porą dienų turbūt Nidoje praleisiu, ten trejate, po to grįšiu čia į Vilnių, tada važiuosiu į kaimą, o savaitgalis giminės balium pažymėtas.
2: Ir jau viskas yra pasiruošta, jau paskutiniai sudėlioti klausimai, atsakymai tavo protmušė, jau ten seniausiai tu esi pasiruošęs,
3: tai čia, žinai,
2: ne,
3: čia
2: jau senai pamiršta.
3: Jo, čia nieks jau nebevertina, ten čatas verta, žinai, ten kas saldaus kažką, kas daržovių vaisių, kas rūpinasi rytinę košę, pavyzdžiui. Mm-hmm. Žodžiu, viskas bus labai gerai. Klausykit, mėly mūsų draugai, linkime gero ryto, turime penktadienį, prisiminkite patys ir mums priminkite, jeigu reikės. 24 Liepos, judam į priekį, kelkime į darbus, į poilsius, nežinau. Linkime visiems gero ryto su mumis.

0: šiandien.
1: Vasaros atostogų sezonui pasiekus piką, tūkstančiai žmonių kelionėse kasdien jungiasi prie nemokamo belaidžio interneto, oro uostuose, viešbučiuose, kavinėse ir kitose viešose vietose. Kartu su patogumu atsiranda ir rizika. Programišiai gali pasinaudoti viešais tinklais ir pasiekti asmeninius duomenis ar paskyras. Technologijų ekspertai pažymi, kad keliaudami žmonės dažniausiai rūpinasi dokumentų ir lagaminų saugumu, nors kur kas didesnių nuostolių gali patirti neapsaugoję savo duomenų. Tad ką svarbu žinoti? Viena didžiausių skaitmeninių rizikų keliaujant – netikri vieši Wi-Fi tinklai. Programišiai gali sukurti beveik identiškai pavadintus belaidžio interneto taškus, todėl vartotojai nė nepastebi prisijungę prie nusikaltelių valdomo tinklo. Pernai Australijos teisėsauga pranešė apie atvejį, kai oro uostuose ir vidaus skrydžiuose buvo sukurti netikri nemokami Wi-Fi tinklai, imituojantis teisėtus prieigos taškus. Prie jų prisijungę keleiviai buvo nukreipiami į suklastotus prisijungimo puslapius, kuriuose buvo prašoma elektroninio pašto ar socialinių tinklų prisijungimo duomenų. Tokia schema dar vadinama Evil Twin ataka. Nusikaltėliai sukuria tinklą, kurio pavadinimas labai panašus į oficialų oro uosto, viešbučio ar kavinės. Prisijungęs vartotojas gali būti nukreiptas į netikrą puslapį, kuriame prašoma pateikti prisijungimo duomenis ar kitą jautrią informaciją. Tai jau savaime yra raudona vėliavėlė. Kilus bent menkiausiai abejoniai, saugiausia pasitikslinti oficialų tinklo pavadinimą su vietos darbuotojais. Viešuose tinkluose jokių būdų nereikėtų jungtis prie elektroninės bankininkystės ar atnaujinti įrenginių programinės įrangos. Geriau jau palaukite, kol grįžte namo, arba tą darykite su mobiliaisiais duomenimis. Pavojus gali slypėti ir įkrovimo stotelėse, įskaitant esančias viešajame transporte. Tačiau svarbiausia atidumas ir budrumas, o iš technologijų sprendimų gali pagelbėti VPN ryšys. Jis padeda užšifruoti interneto ryšį ir apsunkina duomenų perėmimą prisijungus prie viešo tinklo.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Afrika.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą laiko mašinos prisiminimams 30. Ar daug ar mažai tų metų praėjo nuo 1996? Ką tikrai žinau, tai kad muzika pasikeitėsi kardinaliai, bet senoji muzika vis dar kelia malonius jausmus. Taigi kviečiu kartu apžvelgti dainas pirmiausias lietuviškos muzikos reitinge LT Top 20 lygiai prieš 30 metų. Apžvelgsiu topo viršūnę. Trečioje vietoje grupė Ekspresas, kurie savo repertuare turi oho kokius skandalingų dainų. Bet tą kart populiari buvo jų daina Išėjai tu tada.
2: Išėjai tu tada, palikai mus visus. Išėjai tu tada, palikai šios namus. Išėjai tada.
1: Pirma ir antra vietos vis rotuodavo, keisdavosi vietomis ir įdomu, nes jų atlikėjai tie patys. Bet tą savaitę antra vieta atiteko XXL ir Junior duetui, dainai Jausmai.

0: Ir į pirmą vietą tais 1996 sugrįžo XXL darbas be jokių žodžių. Tiesiog graži muzika. Etrija daina Anūkai.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Tikra.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 7 valandos. Lietuvos kariuomenės gretas papildys dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems bus iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonija rengiama sostinės Daukanto aikštėje, kur prezidentas Gitanas Nausėda pusšimčiui vaikinų ir 8 merginoms suteiks leitenanto laipsnį, o jaunieji karininkai prisieks ištikimybę Lietuvai. Ceremonijoje taip pat bus pagerbtas geriausias šių metų laidos absolventas, jam bus įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Europos Sąjungai pagaliau patvirtinus 21 sankcijų Rusijai paketą, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad jame padarytos nuolaidos energetikos sektoriui silpnina bendrą sankcijų poveikį. Ministras pripažįsta, kad nauji ribojimai reikšmingai didina spaudimą Rusijos finansų sektoriui, pavyko išsaugoti rusiškos naftos kainų lubas. Tačiau pasak Budrio, akivaizdu, kad Europos Sąjungos sankcijų politikos sprendimus vis labiau lemia atskirų šalių ekonominiai interesai. Tokia tendencija jis laiko pavojinga ir mažinančia galimybės didinti spaudimą Rusijai dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien turėtų apsispręsti dėl Seimo priimto sprendimo mažinti reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Parlamentarai atšaukė nuo šio rugsėjo turėjusiai įsigalioti reikalavimo dešimtokams, norintiems toliau mokytis gimnazijuose, už pagrindinių žinių patikrinimą gauti bent ketvirtą. Vakar susitikęs su švietimo bendruomenė šalies vadovas teigiamą vertins ir Lietuvos švietimo ateitį ir vaikų galimybės pasiekti kuo geriausią savo gyvenimo scenarijų. Tuo tarpu švietimo ministrė Raminta Popovienė po susitikimo sakė tebemananti, kad sprendimas panaikinti dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų kartelę yra teisingas. Tuo tarpu dėl švietimo bendruomenės to piktinas ir prašo prezidento pataisas vetuoti. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių, išsamiau apie juos Evelina Želvytė.
1: Klaipėdoje iki pat sekmadienio vakaro vyks tradicinė jūros šventė. Programoje beveik 100 renginių, koncertai, laivų paradai, sporto varžybos, amatininkų ir tautodailininkų, taip pat dizaino mugės. Vilniuje rytoj rengiamas pirmasis upės festivalis. Neries pakrantėje nuo Vingio parko iki Žirmūnų tilto visą dieną numatyta pramogų, o vakarai sceną prie Baltojo tilto lips būry žinomų atlikėjų. Taip pat savaitgalį laukia Anykščių ir Širvintų miestų šventės.
0: Vilniaus Žalgiris antrą UEFA konferencijų lygos atrankos etapą pradėjo pralaimėjimu svečiuose prieš Tbilisio Dinamo klubą 0-3. Po mačo vilniečių strategas Andrius Karla labiausiai apgailestavo dėl pernelyg lengvai praleistų įvarčių. Trenerio teigimu atsakomose rungtynėse žalgiriečiai privalės parodyti charakterį, jos vyks kitą ketvirtadienį Vilniuje. Tuo tarpu Panevėžio futbolininkai konferencijų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse namuose sužaidė lygiosiomis su Kazachstano Tobol klubu 1-1. Panevėžio vyriausiasis treneris Tonis Korkekunas po lygiųjų apgailestavo dėl rungtynių pabaigoje išleistos pergalės, tačiau pabrėžė besididžiuojantis pasiaukojančiai kovojusią komandą. Atsakomosios rungtynės taip pat Liepos 30 vyks Kostanajuje. Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Rytą kai kur tvyro rūkas, oro temperatūra įdienojus kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyruje 12-14 laipsnių šiluma.
2: Kelios minutės jau po 7, labas rytas, dar kartelį gero ryto, bičiuliai. Taip, išgirdom iš tikrųjų iš mūsų kolegų, kad labai daug renginių gerų vyks šį savaitgalį. Tai bus žiauriai faina ir dar nuostabiau, dabar dar pažiūrėjau į prognozės orų. Tai bent jau yra nenupiešti lašeliai prie debesėlių, tik tai saulytė, tai vadinas, kad savaitgalį ir orai bus daug geresni. Tai jeigu kas nors planuoja, kad nors smagaus nuveikti lauke, tikrai galit planuotis drąsiai.
3: Gal matai, kaip reikalai papiai?
2: Ne, nematau, bet galim greit patikrinti, žinoma, visada.
3: Jo, nes aš vykstu į papę, tai, žinai, man ten aktualiausia čia Lietuva, na, kaip ten bebūtų, žinai, tėvynė vilima, nu, žinai, kur esi ten ir tau svarbu, kad būtų gerai. Okei, šios valandos metu, mėly mūsų bičiuliai, mes kviesime jūs į žaidimą ryto dešimtukas. Labai tikiuosi, kad šį rytą mes rasime laimėtoje, nes po to jau bent jau aš asmeniškai ieškosiu po 2 savaičių.
2: O, taip, tai labai tikimės, kad sėkmingai išlydėsite jūs į Simą į atostogas ir pasimsit iš mūsų tą 100 eurų. Galim tik prisiminti, kad pirmadienis, antradienis buvo žiauriai sėkmingi mūsų klausytojams.
3: Pergalingi.
2: Oi, labai. Ir tuomet mes taip pat grįšime pas jūsų smagiomis įdomis aktualijomis, kaip įprasta, ir prisiminsime žaidimą Pilate jūs, mokame mes. Na, o ką, eteris netrukus bus ir mūsų kolegė Pulinai, kuri pristatys ir muzikinę naujieną, tai likit kartu šią valandą su geru rytu.

0: Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
3: Naujiena.
2: Radio Centro muzikinė naujiena.
3: Atkreip dėmesį.
4: Eteryje savaitgalio daina Medūza ir Khalid duetas Weekend. Medūza žinomas griežtais ritmais, o Khalid svajingų dainavimų. Tad ir daina skamba kaip lengva melodija su didelė energija. Kūrinys mena visiems pažįstamą jausmą, kai nori meilės daugiau, ilgiau, nei tik savaitgalį.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
3: Naujiena.
2: Radio Centro muzikinė naujiena.
3: Atkreip dėmesį.

0: platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Taip, patikrinau, žinok, Simai, papiai, Latvijoje irgi bus neblogas orelis šį savaitgalį, tai viskas bus gerai, gali savo drąsiai važiuoti ir nesijaudinti, tik vienas lašelis yra nupieštas
3: šeštadienį. Ačiū tau ir dievuliui, labai gerai, nes žinai, nesinori, žinai, varyti giminės susitikimą ir žinoti, kad ten, žinai, perkūnai, audros, vėjai, jokios saulės, nelabai.
2: Mes žinom, kad ir jūs visur, kur važiuojat ir savaitgalį tikrai netruks matyti jūsų kelionių ir prisipildysit tą kuro baką ir matyt, kad neišmesit jau tikrai kvito, nes kaip puikiausiai žinot, radio centro eteriai vyksta žaidimas, pilate jūs, mokame mes ir mes labai laukiam jūsų kvitų ir kokios istorijos slepiasi po tais kvitais.
3: Jo, nu jų yra įvairiausių, kiek žmonių, tiek nuomonių, tiek istorijų, tiek kelionių, bet fakto tai nekeičia taip, mes raginame jūs dalyvauti šiame žaidime, jis vyksta RCLT, tuomet kelias į eterį, nes mes na, bandom pakalbinti ir sėkmingai tai darom kiekvieną rytą ir mūsų kolegos tai daro, skambinam tiem užsiregistravusiems ir sveikinam su mokėtais kvitais.
2: Ir dabar galima išgirsti, kaip visa tai ir skamba radio centro eteryje, na, o kitą valandą mes su Simu pakalbėsim su dar vienu laiminguoju, kurio kuro čekį ir apmokėsime.
4: Jūs įsipylė degalų už 50 ir aš tuos 50 jums apmoku.
5: Jo, fainiai. Nu, vakar tik užregistravau.
4: Kaip greičia veikia viskas. Nesitikėjau.
5: Aha.
4: Kodėl 50 jūs čia kažkokiai automatiniai degaliniai, kaip taip, vat, lygiai, nulis į nulį?
5: Jeigu atvirai, tai nežinau, nes paprašiau vyro įpilti. Jis matyti jam labai skaičiai, gal patinka, tai pradėjo ten spaudinėti, ką pataikytų.
4: A, nu gerai, gerai. Vyras užpylė, reiškia, ir jūs lėkėt į Šiaulius, ar ne?
5: Jo, jo, darbuotis.
4: Važiavote pardavinėti butą čia savo ar klientų ir kieno butą čia?
5: Klientų butą, nes aš parduodu butus.
4: Mhm. Po visą Lietuvą pardavinėti, ar ne?
5: Ne, Šiauliai, Klaipėda.
4: Kur geriausiai perka kokiam regione butus?
5: Šiauliuose.
4: Apaėmė tą butą?
5: Žinokit, tikiuos, kad taip. Reikia tiesiog su savininkais galutinai suderinti. Ar tinka jiem tą kainą, kur mum pasiūlė pirkėjas. Mhm. Ir galbūt, kad jau ir pardavėm.
4: Kelių kambarių butas?
5: Dviejų.
4: Nu ir kiek kainuoja?
5: Tik 89 tūkstančių eurų.
4: Tai čia su remontu ar be euro remontu? Kaip čia?
5: Su remontu.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Afrika. Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrybės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus – tik 55 centai. Lidl vertė.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir... Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekiams iki 50. Zeva tualetiniam popieriu ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
8: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 59 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
9: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
10: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
11: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmes kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
12: Pateksi į mūsų eterį, už tavo degalus sumokėsime mes.
13: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
14: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders

0: Ryto espresiukas.
1: Taip, laikas atėjo aktualioms gero ryto eteryje ir pririnkome šitokių įdomybių, žinok, man vėl tiesiog matyti automatiškai metą. Rodo tokias naujienas, dar vieną peticiją radau apie pasaulio futbolo čempionatą.
2: Ne, reikia.
1: Bet žinok, pasakysiu, šį kartą 80 tūkstančių žmonių ją pasirašė ir nori, kad finalas būtų peržaistas.
3: Ok, nu tai gero svajojimo. Aš dar prieš aktualijas pasveikinkim kartu su gimtadieniu Jennifer Lopez.
1: O, pasveikinkim.
3: Kiek metų, kaip manai, šiai damai?
1: Manau, kad jai yra 52.
3: Daugiau.
1: 57.
3: Taip.
1: Oho, gerai, pataikiau antrą kartą. Wow, nepasakytum niekada, man atrodo, šiaip apskritai.
3: Na, niekada ir nepasakysim turbūt.
1: Taip. Wow, gerai, dabar tu turi labai įdomią aktualiją, įdomi tuo, kad labai daug kas kalba apie tą filmą, ar tai tikrai dabar yra trendas.
3: Jo, na, tu sakėjai, kad kiek žmonių jau yra matę, tiek sako, kad čia yra šiaip geriausias filmas Eva turbūt, ne?
1: Taip, žmonės kalba, kad nenori išeiti iš kino salių, pažiūrėjai.
3: Tai ne Minionai, tai Odisėja. Filmas, jo, Christopherio Nolano, režisuotas, sako, labai labai geras, aš pats jo nemačiau, tu irgi nematė, ne?
1: Aš dar nemačiau, bet...
3: Žiūrėk, trukmė 2.52, sakyčiau, kad labai ilgas filmas, na, nekantriausiems, kurie mėgsta pamiegoti, tai sakyčiau, kad, na, tai yra geras ženklas, galima eiti drąsiai. Kitas dalykas, kai tu žiūri tokį ilgą filmą, na, ar tu įžiūri visą, ar kirba kažkokios mintis filmo metu?
1: Manau, kad kirba.
3: Kokios?
1: Bet kokiu atveju kirba, kad norisi tualetą kažkuriuo metu.
3: Va, norisi tualetą.
1: Ypat dar, jeigu pasiemi gėrimą, tai
3: ir,
1: oi.
3: Žodžiu, kino kritikai jau peržiūrėjo filmą, atrado 4 vietas, kur galima drąsiai eiti į tualetą, nesijaudinant, kad kažką praleisi. Aš neskaitysiu tų momentų konkrečiai, nes čia yra ir aprašymai, kas ką veikia, ten kažkas kažką valgo filme, žinai, tu gali drąsiai išeiti ir netgi yra parašyta, kiek tu gali būti tualete, 3-4, pavyzdžiui, minutės.
1: Tai yra parašyti laikai, kada tiksliai galima išeiti.
3: Jo. Pavyzdžiui, tie, kurie matys filmą, pasiplanuokite, imkite užrašinį ir pasirašykite, nes filmas ilgas, kaip sakiau, beveik 3 valandos. Tai pirmas pasisiojimas galėtų būti 27 minutės.
1: Mm-hmm, tai labai greitai.
3: Jo. Mm-hmm. Tada, jeigu tą praleidžiat, reikia laukti iki valandos, kažkur apie valandėlę prabėgus filmui, vėl galite tai daryti. Mm-hmm. Trečias kartas galėtų būti valanda 45.
1: Va čia per viduriuką, pats tas.
3: Mm-hmm. Ir kadangi filmas 2.52, tai žodžiu, ten jau prieš pat pabaigą turbūt nelabai bėgsi, nes jau kažką praleisi. Bet yra šansas, paskutinis tiems mėgstantiems sysio arba kakų, 2:10. Kai prabėga filmo, tai va ten irgi yra istorija, kad, žodžiu, Telemachas čia kažką tai daro, nedaro. Žodžiu, spėsite, turite apie 3 minutės. Va toks
1: o
3: yra.
1: Ta valanda 40, kiek sakėjai? Dvi. Kokio ilgio pertraukėlę turėsim? Irgi 3 apie.
3: Nuo 3-4 kažkokį parašyti.
1: Nu, super,
3: parašyti.
1: Labai gerai, tai, šitą reiks prisiminti.
3: 4 vietos tikrai drąsiai ir miegaliai, ir tie, kurios prispaudžia reikalas, gali ateiti kino filmą ir tiesiog, žinokite, laikus. Sako, nieko nepraleisti.
1: Šiaip, kad norėtųsi pajudėti, matyt, nes 3 valandas sėdėti ir yra reikalų.
3: Jo.
1: Gerai, jeigu labai toli nepasidėjot savo užrašinių ir tušinukų, galite tęsti savo sąrašą truputį kitokį. Šį kartą radau sąrašą, kur surašyti 10 geriausių krypčių, jeigu jūs planuojate keliauti tiesiog solo kelionę pasidaryti, tai vertinta tiesiog, kur žmogus gali drąsiausiai vaikščioti naktimis, lengviausiai gauti tą medicininę pagalbą ir taip toliau. Tai kaip galvoju, koks žemynas dominuoja šiame sąraše? Lengvas klausimas, manau.
3: Imčiau Europą vis tiek.
1: Europą, taip, tikrai taip ir yra. Tai žinok, pradėsiu nuo 10 vietos ir keliausim, aišku, į 1 vietą. Tai 10 vietoje yra Slovenija, tuomet mes turim Daniją, tuomet yra Brunėjus, čia jau Azija. Tada vėl grįžtam į Europą, Estija 7 vietoje, 6 Kataras, tuomet 5 yra Čekija, 4 Austrija, 3 Singapūras, 2 Andora ir 1 vietoje... Pabandyk tiesiog spėti, žinok, aš nemanau, kad pataikysi, žinu, bet...
3: Visiškai be šansų Lietuva.
1: Labai norėčiau, kad būtume šiame sąraše dėje, nesam 1 vietoje yra San Marinas.
3: Okay.
1: San Marinas surinko 0,78 balus iš 10. Tai vadinas pati saugiausia kol kas pasaulio pagal tuos tyrimus nedaryta valstybė, kur galite keliauti pats vienas ir jaustis labai labai saugiai.
3: Tai... Nu va, tikimės, kad tai, ką mes papasakom, jums padės, pravers, ar tai kino filmo metu, ar keliaujant solo kelionėje. O dabargi prie muzikos, tuoj trumpos radio centro žinios ir mes grįšime su žaidimu. Ryto dešimtukas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuvos kariuomenės gretas papildys dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems bus iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonija rengiama sostinės Daukanto aikštėje. Prezidentas Gitanas Nausėda turėtų apsispręsti dėl Seimo priimto sprendimo mažinti reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Parlamentarai priminsiu atšaukė nuo šio rugsėjo.

0: Žinome tiksliai, radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas, horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

0: Taip pat laikas penktadienį priminti mūsų studijos numerį 06-628-6288 ir juos skambinti turit jau dabar. Jei norite sužaisti paskutinį šios savaitės ryto dešimtoko žaidimą.
1: Teisingai 10 klausimų jau sudėlioti, reikia 10 atsakymų. Jeigu tai padarote per pusę minutės, laimite 100 eurų. Tiek turbūt trumpai apie papildomas sąlygas, mažom raidelėm parašytas. Mes papasakosim turbūt jau prieš patį žaidimą.
0: Tai nieko nelaukit, skambinkit, neužleiskit vietos kitiems. Jau dabar mums į studiją dar kartelį mūsų numeris 06-628-6288.

0: Afrika.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelis magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Jūs kainolužės parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs LT.
5: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
10: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Ryto dešimtukas. Pats metas atėjo pažaisti čia gerame ryte ir pirmasis mūsų šio ryto žaidimas yra ryto dešimtukas. Ir prie mūsų jungiasi pirmą kartą klausytoja Miglė. Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas. Ar gali būti, kad neseniai atsikėlėt?
1: Prieš valandą maždaug.
2: Ai, nu tai jau senokai prabūdusi. Ar pustričiavo šį rytą?
1: Ne.
2: Ar šiaip to nedarot, ar tiesiog išimtinė tokia diena rytas?
1: Ne, pusryčiau
2: į rytą. Okay. Jūs vietoj pusrytukų žaidžiate, ne?
1: Bandau.
0: Pasimsiu 100 eurų ir galėsite tada jau pusryčiauti tikrai.
2: Jo, nu čia jau ne tik tai jūs, bet ir dar kažkas šalia keli asmenys. Gerai, Miglė, pirmas bandymas, viskas okay, tvarkojus, tvarkome su jauduliu. Ir dabar taisyklė žaidimo. 10 klausimų mes turime sudėliotus jau. Visi atsakymai iš vienos raidės. Raidį netrukus pasakysime. Atsakymai negali kartotis, na, šaknį žodžių, ar ne. Ir jeigu tai padarote per pusę minutės, laimite tą mūsų dažnai minimą šimtinę.
1: Gerai.
0: Viskas aišku, klausimų neturite, ne?
1: Ne, neturiu.
2: Okay, tik tai atsakymai lai būna beriami garsiai, aiškiai, galbūt garsiau negu dabar šnekat, kad mes jūs gerai girdėtume. Raidė jums priklausant iš ryto yra raidė S. Gal kokį vieną kitą žodį iš S raidės?
1: Saulė.
0: Saulė, jo. Taip.
2: Miglutė, mes jūs kuo toliau to prašiau girdim. Nežinau, ar jūs ten telefoną kažkur neten laikot, bet na, to aiškumo, ryškumo jūsų žodžiuose labai sunku surasti. Gal aiškiau, garsiau kalbam. Gerai?
1: Gerai.
0: Va, labai va, super. Va, ačiū, Miglė, jums labai. Ir ką, tada pradedam žaidimą, taip?
1: Pradedam.
0: Gerai, tai 3, 2, 1.
2: Moteriškas vardas.
1: Skaistė.
0: Lietuvos miestas.
1: Saulės miestas.
2: Maistas.
1: Sausi pusryčiai.
0: Vaisius.
1: Slyvos.
2: Žuvis.
1: Silkė.
0: Tautybė.
1: Slovėnas.
2: Transporto priemonė. Kas tai galėtų būti?
1: Slidės.
2: Gerai,
0: tinkamas variantas, tik tu tikrai
2: aš netgi sakyčiau, kad įsirašysim į tą galimų teisingų atsakymų sąrašą. Slidės, taip, transporto priemonės slidės tikrai mes galime įskaityti. Nu, kaip jausmas, Miglė?
1: Ai, labai didelis jaudulys.
2: Viskas gerai,
0: tikrai
2: klausykit.
0: Puikiai pavyko.
2: Buvo likę 3 klausimai, neatsakyti, ar norite iki galo pažaisti?
1: Ai,
2: jau,
1: tiek to.
0: Okay. Eikit
2: velniop, sako jūs, tai žaidimai, nesamoningi žaidimai, klausimai sunkus. Miglė, linkim gero penktadienio ir gero savaitgalio jums.
1: Dėkui jums.
0: Ačiū, kad esat kartu. Ate.

0: Afrika. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam va. 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 950 ml įvairių vaisių sulčių gėrimas Sokovita tik 79 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. Bei 20% nuolaida sausainiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
6: Kas?
7: Krokodilas.
8: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
9: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela, ledai podelėje Klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kilimus, didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muzika užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irina Maksimova. Dabar 8 valandos. Ukrainos pajėgos tęsia drono atakas prieš karinius ir logistikos objektus Rusijoje. Be kita ko pataikyta į internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlį netoli Sankt Peterburgo. Kilo gaisras. Pastaruoju metu ukrainiečiai atakavo bent keli šios kompanijos sandėlius, taip pat ir netoli Maskvos. Delfi kalbinti ekspertai teigia, Wildberries apyvarta siekia apie 66 milijardus eurų per metus ir sudaro maždaug pusę visos Rusijos mažmeninės prekybos. Meto bendrovė internetu prekiauja bei sandėliuoja ir karinės įrangos komponentus, tarp jų šalmų šarvuotas liemenes ir dronus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kelbė įvedantis muitus bent 60 šalių, tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Jie taikomi valstybėms, kurios anot Trumpo nesėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Tai yra neįvedę arba veiksmingai neįgyvendino draudimų importuoti prekes, pagamintas naudojant priverstinį darbą. Tarp jų svarbios Jungtinių valstijų prekybos partnerės, įskaitant Europos Sąjungą, Britaniją, Kanadą, Kiniją, Japoniją ir Indiją. Kaune vis daugiau žmonių persikelia į elektromobilius, bet pagal jų populiarumą ir toliau lyderiauja Vilnius. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Regitros duomenimis, vien pirmąjį šių metų pusmetį Kaune ir Kauno rajone užregistruota 5712 grynųjų elektromobilių ir 5219 hibridų. Iš viso Kauno mieste ir rajone šiuo metu registruota beveik 11 tūkstančių elektravaromų lengvųjų transporto priemonių. Vilniuje ir Vilniaus rajone daugiau nei 23 tūkstančiai. Pasak rinkos ekspertų, toks pasiskirstimas logiškas. Didmiesčiuose ir jų priemiesčiuose yra geriausiai išvystyta viešoji krovimo infrastruktūra, o individualių namų kvartalų gyventojai dažnai turi sąlygas automobilius krauti namuose.
0: Klaipėdoje startavo jūros šventė 3 dienų programoje per 100 renginių nuo tradicinių laivų parado, mugės ir koncertų, iki edukacijų, parodų, sporto bei burlaivų lankymo. Taip pat daug dėmesio šiemet bus skirta kinui. Dėl jūros šventės Klaipėdos centre iki ateinančio pirmadienio ribojamos transporto eismas pakeisti ir kai kurių autobusų maršrutai bei stotelių vietos, tačiau viešasis transportas šventės dienomis kursuos ilgiau. O Palangoje prasideda Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. 3 dienas vyksiančiose pirmenybėse dalyvaus 600 geriausių šalies lengvoatlečių. Tarp jų disko metikai Mykolas ir Martynas Aleknos, Andrius Gudžius, Jeva Gums, ietės metikas Edis Matusevičius, bėgikai Gabija Galvydytė, Modesta Morauskaitė, Simas Bertašius ir kiti. Dalis sportininkų jau yra užsitikrinę vietas rugpjūtį vyksiančiame Europos čempionate, kiti būtent Palangoje bandys įveikti atranką. Be kita ko čempionate vyks ir vaikų bėgimas, išbandyti jėgas ir įveikti vienas stadiono ratas su geriausiais lengvaatlečiais galės vaikai iki 12 metų. O stebėti sportininkų varžybas galima nemokamai. Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Rytą kai kur tvyro rūkas, oro temperatūra įdienojus kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyruje 12-14 laipsnių šiluma.
2: Na ką, mėlyje, kelios minutės jau po 8 valandos ir pats laikas mums ieškoti to vieno klausytojo, atidaryti gero ryto radarą, kuris atitiks šiokį tokį įdomesnį kriterijų.
3: Jo, taikinys aiškus mūsų, na, turime dovaną beje, įteiksime ją vienam iš mūsų klausytojų 100 eurų vertės kuponas Tarzanijos nuotykiams. Ten jūsų laukia linksmiausios pramogos, jėgos išbandymai, didelė porcija adrenalino. Na, viskas, kas geriausia ir ne valandėliai, o praktiškai visai dienai greičiausiai.
2: Oi, tikrai taip, tenai reikalaus, man atrodo, ir daug jėgų, ir tada jau grįžę po tokių smagių nuotykių reikės ir gero poilsio. Bet dabar pirmiausiai mes turim surasti tą klausytoją, o kriterijus, kodėl sakau, kad smagesnis, tai va tuoj ir išgirsit. Dabar jūs turit mums parašyti žinutę numeriu 0666286288. Jeigu šį rytą jau spėjot su kuo nors susipykti ir susitaikyti.
3: Jo, nu tai yra kasdienybė. Na, gali būti ir menkutis kivirčia, žinai, kaip būna kasdienybė. Nu, vat kažkas vat, netakoja arba takoja, o kitas žmogus netakoja arba visai, žodžiu, nu, kyla ten kažkas tokio menko. Dėl to mes ir sakom, ne tai, kad susipykot mirtinai, kaip sakoma, bet dar spėjot ir susitaikyti, tai va čia yra viskas na, į gerąją pusę išversta. Tai jeigu jūs atitinka tokį kriterijų, parašykite mums žinutę, numerį 06-628-6288, savo vardą joje rašykite ir dėl ko trumpai kilo barnis. Labai įdomu sužinoti, nes vis tiek viskas baigėsi turbūt gerai, nes susitaikymas įvyko.
2: Taip, turėjo baigtis tikrai gerai, būtent tokių istorijų mes ir laukiam, tai rašykite jau dabar ir netrukus su vienu iš jūsų pakalbėsim ir padovanosim labai gerų Tarzanijos dovanų.

0: Gero ryto radaras.
1: Gero ryto radaras, man atrodo, šią savaitę buvo kaip niekad smagus, nes vienas iš tų patekusių į tą radarą, mūsų kiekvieną rytą klausimą, gauno dovanų 100 eurų vertės kuponą Tarzanijos nuotykiams, kur tikrai jūsų laukia ir linksmiausios pramogos, jėgos išbandymai ir didelė porcija adrenalino. Apie tai būtinai pašnekėsim dar truputį vėliau. Na, o šį rytą mes klausėme jūsų, kas šį rytą jau spėjo su ko nors susipykti ir susitaikyti ir gavom tikrai labai smagių jūsų žinučių. Štai viena, spėjau susipykti su katyte Rožė. Ji pasilgusi mūsų po šeimos atostogų vis neleidžia ilsėtis naktimis, taigi ryte vėl buvo prisiglaudusi. Tai man atsikėlus ir neleidus jai likti lovoje, barėsi Rožė daugiau nei pusvalandį.
2: Čia netikėtas posūkis, nes aš mašiau apie na, žmogus prie žmogų kažkaip, ne su žmogumi kažkaip, tai kažką ten dėl kažko nesutarė gerai, bet primam ir tokį variantą. Aišku.
1: Taip yra dar ir Richardas parašė, kad jau susipyko darbe, Tadas parašė, kad irgi jau spėjo susipykti, dėl to, kad reikia kelti sūnų į stovyklą, jis aišku keltis nenori, bet papusryčiauja ir problemos yra išspręstos. Tačiau šį rytą dovanos 100 eurų vertės kuponas Tarzanijos nuotykiams keliauja mūsų klausytojai Gintarė. Labas rytas, Gintarė.
3: Labas rytas.
2: Gintarė, labą rytą. Visų pirma, sveikiname su laimėjimu. Nors šiaip tai girdėjau, Danielė kalbėjo apie kažkokią necenzūrinę leksiką, sakė, ten kažkas galėtų būti. Ar čia tiesa yra? Na, pyktis ir susitaikymas. Ar pavyko kažką nuveikti šiandien?
3: Labai gyvenimiška istorija. Nu. Čia nelabai ką reikia cenzūruoti.
2: Nu, sakykit.
1: Tai papasakokia truputį.
3: Labai turbūt dažnas variantas, ne tik pas mus šeimoje, kai yra du vaikučiai, ryte turi daug reikaliukų prieš darbą. Ir būtent tada pas vyrą atsiranda kažkokie norai, kas ką nuveikti, tai pavyzdžiui, plauni galvą ar džiaviniesi plaukos, nu tai vat, ir kyla tas natūralus nepasitenkinimas.
2: O konkrečiai, sakėt, vyro norai kyla kažkokie va tuo metu, kai na, neturėtų kilti, apie ką jūs kalbat?
3: Apie pasidžiaugimą žmona.
1: Va, labai geras rytas turėjo būti.
2: Jo, tai. Jo. Klausykit, Gintarė, bet tai, ką įsivyravo namuose, viskas ten okei, okay, na tokie mini konfliktėliai turbūt, ar ne, kurie, sakyčiau, netgi puošia mūsų kasdienybę.
3: Tai kurie visada veda prie taikos,
2: labai
3: turbūt,
2: gerai,
3: jeigu
2: labai
3: jų nebūtų,
2: gerai.
3: Tada būtų turbūt pykčiai.
2: Tai. Žiūrėkit, tai ką yra, Tarzanija irgi bus, mes dovanojame jums 100 eurų vertės kuponą į nuotykius, na visa šeiminėlė, ar ten plautom galvom, ar neplautom, ar nori, nu žodžiu, pasidžiaugsit, viskas bus ten gerai, okei? Okay?
3: Super,
1: ačiū, ačiū jums, Gintarė, geros dienos ir savaitgalio. Iki.
2: Iki, iki. O mesgi apie Tarzaniją. Na ir turbūt uždarant šią savaitę galime tik padėkoti Tarzanijai už galimybę džiuginti mūsų klausytojus. Tai yra vienas didžiausių nuotykių parkų Baltijos šalyse, įsikūręs Alytaus rajone. Vos valanda kelio nuo Kauno, pusantros nuo Vilniaus, o įsigijus vieną bilietą galima išbandyti daugiau nei 20 skirtingų pramogų. Tai yra atrakcionai, laipynės medžiuose. Ilgiausias Lietuvoje skrydis per Nemuną, mini golfas jūsų laukia, taip pat vandens pramogos ir aišku daugybė kitų aktyvių veiklų.
1: Ir Tarzanija yra sukurta taip, kad nuotykių ir įspūdžių užtektų. Visai dienai ir manau dar ilgiau. Tiek šeimoms su vaikais, tiek draugų kompanijoms ar mokyklų ekskursijoms. Tai tikrai visus labai kviečiam keliauti į Tarzaniją.

0: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą.
11: Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu. Gyvenu.
12: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
13: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centų. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Teisingai, fainas žaidimas, fainos dovanos, tai yra apmokėjimo jūsų kvitų, na, tie kvitai, kurie parodo, kiek jūs įsipylėte į savo mašiniuko baką.
3: Ir jeigu jūs užregistruojate kvitą rc.lt ir trumpai parašote, kur važiavot užsipylę tą baką, ir tai padarė mūsų viena klausytoja Lina. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Tai prasidėjo atostogos, Lina, taip?
4: Taip, šiandien pirma diena.
3: Tai papasakokit mums, nuo ko jūs dabar ilsėsitės, kaip ilgai laukia tų atostogų ir kur ketina čia važiuoti užsipylus tabaką.
4: Ketiname važiuoti į Rokiškio rajone prie Dviragio ežero, Virksnionių kaime. Važiuojam ten turbūt jau 12 metų kiekvieną kartą, o dabar jau turim nusistatę datą, Liepos paskutinis savaitgalis. Tai mūsų draugų kompanija, visi pajudėsim ir labai laukiam, tada lauk mūsų.
3: Tai atostogos čia ar tik tai savaitgalio išvyka?
4: Čia tokia bus savaitgalinė išvyka, o paskui planas iki rūpjūčio vidurio. Dar tokių pramogų Lietuva graži.
2: Jo, tikrai sutinkame. Pačiais paskutiniais sakiniais jūs parašėte štai ką savo toje istorijos aprašyme. Ar ne pilnas bakas kuro jau paruoštas, o jūsų skambutis būtų pati nerealiausia dovana atostogų pradžiai. Tai mes jums tą dovaną ir įteikėme, mes apmokėme jūsų kvitą.
4: Ačiū labai, tikrai nuostabi žinia ir papuošė dieną dar kartą.
2: Labai gerai.
3: Labai
4: lietaus
3: smagu.
4: Bus nebaisus, jeigu lis.
3: Linkime, kad to nebūtų, kad ir lietaus Dėkui nebūtų. Labai. Taip, 68,99 €, toks buvo jūsų kvitas. Tai labai sveikinam, ačiū už šiaip ir jūsų darbą ir labai gerų atostogų, gerai?
4: Dėkui, ačiū labai, dėkui.
2: Iki. Jei kada reikėtų paskolos, prisiminkite, internete yra vieta, kur bankai rungiasi dėl jūsų, o jūs sprendžiate, kas laimės. Tai yra paskolų palyginimo platforma Lenders. Čia per valandą galite gauti asmeninius paskolos pasiūlymus iš 20 bankų bei kreditorių, juos palyginti ir išsirinkti geriausią.
3: O paslauga yra nemokama ir niekuo neįpareigoja, o ne 9 iš 10 jie išbandžiusiųjų įvertino tiesiog puikiai. Tad kam reikia paskolos dabar, užbėkite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuvos kariuomenės gretas papildys dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems bus iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonija rengiama sostinės Daukanto aikštėje. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien turėtų apsispręsti dėl Seimo priimto sprendimo mažinti reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Parlamentarai atšaukė nuo šio rugsėjo turėjusį įsigalioti reikalavimą dešimtokams, norintiems toliau mokytis gimnazijose, už pagrindinių žinių patikrinimą gauti bent ketvirtą. Vilniaus Žalgiris antrą UEFA konferencijų lygos atrankos etapą pradėjo pralaimėjimu svečiuose prieš Tbilisio Dinamo 0-3. Atsakomosios rungtynės kitą ketvirtadienį Vilniuje. Tuo tarpu Panevėžio futbolininkai konferencijų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse namuose sužaidė lygiosiomis su Kazachstano Tobol klubu 1-1. Atsakomai mačo panevėžiečiai taip pat Liepos 30-ąją žais svečiuose. Šiuo metu tiek išsamios žinios 9. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

0: atlikėją, kuris išbandys savo žinias šiame muzikinėme tokiame kvize. Ir aš pagalvojau, kad senokai mes jau turėjom duok penkis nugalėtoje, tai juo šiandien tikrai galite tapti jūs.
1: Jo, kiekvieną rytą mes tai darome, jo ieškome, na, dėl tų visų registracijų kaip ir problemų nėra, bet vat laimėtojo nerandome. Gerai, pabandykime viską žingsnis po žingsnio, skambinkite jau dabar norinti žaisti numerį 06-628-6288. Registruokitės, tik tiek ir te reikia, Danielė tai padarys, o po to jau burtų keliu atrinkė vieną asmenį, pakviesim į žaidimą.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Krokodilas.
7: Kas?
6: Krokodilas.
7: Kroko...
6: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
8: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
9: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės Alva. Nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
10: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
11: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
12: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimi be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
13: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
14: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: Rinkis.
1: Visada, kai groja šita Taylor Swift daina, galvoju, aš dar nepasižiūrėjau žaislų istoriją penktos dalies. Vis dar yra mano darbų sąraše, labai graži man ši daina. O dabar žaidimas Duok penkis ir jį šį rytą žaidžia klausytoja Auguste. Ir kaip iš pokalbio supratau, turės pagalbinę komandą šalia savęs, taip?
2: Taip.
1: Labas rytas, Auguste.
2: Labas rytas.
3: Kas sudaro tą jūsų pagalbos komandą, patarėjų komandą?
2: Kamilė, Gabija, Kristina, Jolanta, Šiuotuolė.
1: Tas kolektyvas, klausykit merginos.
3: O dabar na tą vaizdelį nupieškit. Jūs kalbate telefonu, viskas ok, koncentruojatės į žaidimą ir pokalbį su mumis, o kolegės, vat kaip, jūs žiūri, sėdi, kampu pasisukusios, kaip jos?
2: Tai, kaip... Visos ratų apsupusios.
3: Aik, tai
2: rausius,
3: labai gerai.
2: Klausos.
3: Klausykit, linkėjimai damoms, linkėjimai ir jums, aišku, o dabar pažaiskim. Penkios muzikinės iškarpos, ar ne? Jeigu pasakote, kas jas atlieka, laimite 50 eurų. Viskas, daugiau taisyklių nėra, dainų pavadinimais nesirūpinkite, grupės arba dainininkai arba dainininkės. Gerai?
2: Gerai.
1: Tai ką, merginos pasiruošusios?
2: Taip.
1: Gerai.
3: Negirdim.
1: Fantastika, tai ką. Didžiausios sėkmės ir 3, 2, 1.
2: Diana.
4: Patinka su kempinė blizginti savo mažulę, mažulę, mažulę, mano, mažulę,
2: mažulę, mažulę, mažulę, mažulę, mažulę. Britney Spears.
4: Mano mintis saudra, nieko, nieko.
2: Delfinai.
1: Ir paskutinis.
2: Nika. Nika.
1: Viskas.
3: Gerai, gerai, gerai, kolektyvinis darbas atsipirko, sakykime taip. Na, bandėme ten gaudyti atsakymus konkrečiai iš jūsų, Augustė, nes, na, teisingi atsakymai, tarkim, pareidavo ir iš anksčiau, bet, na, jūs, kadangi esat žaidėję, tai mes iš jūsų ir norėjome to viso reikalo. Mielos damos, šaunuolis, na, 50 eurų pagal tą skaičių pagalbos, kiek ten narių, tai nežinau.
1: Kava čia... su pyragėliu kiekvienai tikrai.
3: Na, kažkas tai tokio, bet šiaip iš principo šaunuolis parodyt visą Lietuvą, kaip reikia žaisti komandiškai.
1: Be žodžių jau yra Augustė ir komanda, ar dar čia?
3: Ar jau met...
1: švenčiat?
3: Gerai. Augustė, viskas jums ir kolektyvui. Geros dienos, gero savaitgalio. Sveikinam su laimėjimu dar sykį ir ačiū, kad esat kartu.
2: Ačiū.
3: Ačiū.
1: Ačiū.

0: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir... Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 75 skalbimų skystas skalbiklis Woolite Color tik 7,99 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 40% nuolaida stiklainiams ir jų dangtelėms, 50% nuolaida tualetiniam popieriui, bei perkant dvi ar daugiau žuklės prekes, joms taikoma 40% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 € 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
9: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
10: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepina.
1: Šviežia, lietuviška, be priedų.
2: Šviežia.
3: Šviežia.
2: Mm, ir lietuviška.
3: Lietuviška.
2: Be priedų.
3: Be priedų.
2: Gerai.
0: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
4: UHB grupą atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
5: Truputį apniukęs čia oras bent jau Vilniuje, bet žinok, mūsų klausytojo Angelė sakė, kad prie Ukmergės tai saulė šviečia, fantastiškas oras ir ateis tas oras čia ir pas mus.
6: Jo, tai mes to ir tikimės, kad jūsų nuotaika yra gera, nepaisant, na nežinau, galbūt ir apniukusio dangaus, tai linkime gero ryto su mumis, grįšime jau kitos valandos metus su ryto tema, bet tikimės, kad užkabins ir šį rytą, sulauksime reakcijų ir smagiai apie tai pasikalbėsim, paskaitysim.

0: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Lietuva dar nepriėmė sprendimo jungtis prie naujų gynybos finansavimo šaltinių, sako finansų ministras Taurimas Palys. Anot jo šiuo metu dar stebimos dvi kuriamos struktūros. Tai Kanados steigiamas gynybos saugumo ir atsparumo bankas, bei kitą met planuojama pradėsintis veikti Britų steigiamas daugiašalis gynybos mechanizmas. Verslo žinioms ministras teigia, kad mūsų šalis kol kas didesnį dėmesį skiria pastarajam projektui. Šis apima ne tik finansavimą, bet ir bendradarbiavimą gynybos įsigijimų srityje. Jungtinių valstybių kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš karinius taikinius Irane, teritorijose netoli Ormūzo sąsiaurio bei kituose šalies rajonuose. Tuo pat metu Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo panaudoti įšaldytą Irano turtą, atlyginti žalai padarytai prekybiniai laivybai. Vašingtonas taip pat grasina karinių atsakų Jemeno husiams po to, kai iš Irano remiama teroristinė grupuotė ėmė atakuoti tanklaivius Raudonosios jūros laivybos keliuose. Iranas taip pat tęsia atakas prieš amerikiečių sąjungininkės regione. Dėl karinio konflikto nafto kaina rinkose perkopė $100 už barelį. Ukrainos pajėgos tęsia drono atakas prieš karinius ir logistikos objektus Rusijoje, be kita ko pataikyta internetinės prekybos milžinės Wildberry sandėlį netoli Sankt Peterburgo, kilo gaisras. Pastaruoju metu ukrainiečiai atakavo bent kelis šios kompanijos sandėlius, taip pat ir netoli Maskvos. Delfi kalbinti ekspertai teigia, kad Wildberry's apyvartas siekia apie 66 milijardus eurų per metus ir sudaro maždaug pusę visos Rusijos mažmeninės prekybos. Be to bendrovė internetu prekiauja ir sandėliuoja ir karinės įrangos komponentus, tarp jų šalmus, šarvuotas menes ar dronos. Universitetai ir kolegijos didina kainas už bendrabučius. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučio apgyvendinimo mokestis didės po 1 eurą už parą arba maždaug 30 eurų per mėnesį. Vadinasi, nuomos kaina sieks nuo 60 iki 240 eurų, priklausomai nuo kambario tipo ir būklės. Universiteto atstovai sako, esą to imtasi dėl padidėjusių komunalinių mokesčių, augančio darbuotojų užmokesčio. Kainų augimą taip pat patvirtino Vilnius Tech, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija. Tuo metu Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija nutarė kainų šiemet nekelti. Mykolo Riomerio universitetas sprendimo dar nepriėmė.
0: Klaipėdoje praėjusią naktį degė du automobiliai ir sandėliukai, sulaikytas ir vienas įtariamas padegėjas. Vienas automobilių užsiliepsnojo tuoj po vidurnakčio Taikos gatvėje esančios aikštelės penktame aukšte. Kitas degė požeminėje aikštelėje po daugiabučiu. Dėl šių incidentų sulaikytas padegimais įtariamas vyras, jam nustatytas 1,85 promilės girtumas. Vyras uždarytas į areštinę. Be to, nemažos Uostamiesčio ugniagesių pajėgos naktį vyko gesinti ir Tulpių gatvėje užsidegusių sandėliukų. Žmonės nenukentėjo, gaisro priežastys tiriamos. Ir sporto naujienos. Vilniaus Žalgiris antrą UEFA konferencijų lygos atrankos etapą pradėjo pralaimėjimu svečiuose prieš Tbilisio Dinamo 0-3. Po mačų vilniečių strategas Andrius Karla apgailestavo dėl pernelyg lengvai praleistų įvarčių. Trenerio teigimu atsakomose rungtynėse žalgiriečiai privalės parodyti charakterį. Jos vyks kitą ketvirtadienį Vilniuje. Tuo tarpu Panevėžio futbolininkai konferencijų lygos atrankos rungtynėse namuose sužaidė lygiosiomis su Kazachstano Tobol klubu 1-1. Atsakomąjį mačą panevėžiečiai taip pat Liepos 30-ąją žais svečiuose. Palangoje prasideda Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Tris dienas vyksiančiose pirmenybėse dalyvaus keli šimtai geriausių šalies atletų. Tarp jų disko metikai Mykolas ir Martynas Aleknos, ieties metikas Edis Matusevičius, bėgikai Gabija Galvydytė, Modesta Morauskaitė, Simas Bertašius ir kiti. Dalis sportininkų jau yra užsitikrinę vietas rugpjūtį vyksiančiame Europos čempionate. Kiti būtent Palangoje bandys įveikti atranką. Kaune vykstančiame pasaulio jaunių iki 17 metų ir jaunimo iki 22 metų šiuolaikinės penkiakovės čempionate paaiškėjo pirmieji nugalėtojai. Vakar vaikinų estafečių varžybose triumfavo Vokietijos rinktinė, lietuviai užėmė 10 vietą. Savo ruožtu po merginų asmeninės kvalifikacijos varžybų iš 7 lietuvių 2. Gustė Pečiulytė ir Martina Rutkauskaitė pateko į pusfinalį. Jos kovas tęs rytoj. Šiandien čempionate vyks merginų estafečių ir vaikinų kvalifikacijos varžybos. Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, su perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 14-16 laipsnių.
1: Na ką, Simai, lieka tau paskutinę valandėlę, dar pasibaigti kitus darbus ir keliausi jau į giminės balių?
2: Jo, šį kartą tai yra tiesa, ką tu sakai, teisingai, ir na, būtent apie giminės susibūrimus, šventes mes ir norime šį rytą jūsų paklausti. Nes aš įsivaizduoju, kad na, jeigu tokie ir yra organizuojami, tai yra na, greičiausiai vasaros metu, man atrodo.
1: Kad lengviausiai visiems susirinkti būtų.
2: Jo, matyti. Galbūt kažkur lekėt į sodybą, galbūt renkasi visi, nežinau, pas močiutę banaliai kaime, ar ne. Man iš principo įdomu sužinoti, ar vyksta tokie reikalai, nes mano galva, kiek aš esu patyręs, tai, nu, jie yra labai gajus Lietuvoje. Tokie, žinai, vat, kasmetiniai suvažiavimai, kai planavimas vyksta, darbų pasidalimai įvairiausi. Jau nekalbu apie maisto, ten, žinai, išsiskirstimą, kas ką ten vežasi. Šiaip smagus laikas. Jo, aš tai darysiu ir jeigu aš neklistu nuo 20 metų, man taip atrodo, mes tai darome, visi kartai buvo Lietuvoje, šį kartą bus Latvijoje.
1: Bet labai gera tradicija, jau 6 metus, jeigu tęsiasi, tai
2: supranti, ir taip jau viskas susiklostė, kad, na, metai iš metų, kadangi tai vyksta, tai na, pradžioj, žinai, ten būna, ai, važiuosiu, nevažiuosiu, galbūt ten turi kitų reikalų. Dabar viskas, tik tai baigėsi susibūrimas, iš karto nustatoma data ir tai yra prievolė. Nu, prievolė, nes nu, tu negali nedalyvauti, nes nu, jeigu jau visi meta savo darbus, planuojasi ar ne, tai tau, nu, kaip ir gėda būtų atsisakyti, nes, nu, nemandagu, žinai.
1: O kiek iš viso žmonių bus, pavyzdžiui, pas tave šiais metais?
2: Apie 20 plus minus, virš 20 iki 30, man taip atrodo.
1: Didelio kompanija.
2: Jo, bet, nu, smagus dalykas labai, žinai, ir tie patys mano dažnai minimi protmušiai. Ir tai aišku, maistas ir, nežinau, žaidimai, šokiai, kalbos, na, 100 metų galbūt nematyti kai kurie giminaičiai. Mes klausėme jūsų, ar jūs esat įsitraukę į tuos giminės susibūrimus. Ar jie yra gajus, ar jūs dalyvaujat? Ir tuomet, jeigu atsakymas yra taip, ko mes labai tikimės, pareina kiti klausimai. Kada tai darote? Kelinti metai iš eilės? Kokią vietą pasirenkate? Kaip dalyjatės darbus? Na, viskas mums įdomu nuo pradžios iki pabaigos. Jeigu turit laiko, būtinai parašykite per RCLT.
1: Lygiai taip pat mums įdomu, jeigu ir neturit tokių šeimos giminių susitikimų, irgi parašykit, kodėl galbūt ar norėtumėt, bet nepavyksta niekaip susirinkti.
2: Gal vienas iki vyko ar nepojo kontą, žinai, gali būti ir taip, susipyko, ten visi susimušė, žinai, sako, nenoriu tų giminės balio užtenkai.
1: Kaip ir stalo būna, taip, tai labai laukiam jūsų istorijų per rc.lt žinutė vedėjams, taip pat WhatsApp ir Viberis 0662-862-88, ten mums galite ir parašyti, ir taip pat įrašyti balso pranešimą, tai
2: teisingai,
1: labai laukiam.
2: Teisingai, tema, giminės baliai.

0: Čia geras rytas.
1: Na, karts nuo karto į mūsų pašto dėžį įkrenta tam tikras sveikinimas, ar ne, nežinau, žmonės neraginami parašo. Mes visai teigiamai tai žiūrim, aišku, čia neužsimsime sveikinimų laidos kūrybą kažkokią, bet jeigu, tarkim, kažkas parašo, tai mes visuomet, na, kažkaip tai imam ir perskaitom, negi nesunku. Savo krikšto mamą bei sveikina su 40-oju gimtadieniu, krikšto dukra, tos mamos vardas švenčiančios tą jubiliejų gražų gintarį yra. Ir čia taip linki visko, bet labiausiai man patiko, kad linki, kad ši diena būtų skambi ir tranksminga. Tranksminga, iš
2: bet
1: tikrųjų.
2: Bet ir turėtų būti, nes, kaip suprantu, gintarė visus artimiausius kviečia praleisti vakarą šokių aukštelėje su DJ ir gaiviais vasaros kokteiliais. Tai čia toks giminės susitikimas beveik gaunasi.
1: Na, nežinau, kokio čia lygmens ir kokio svorio, bet gerai, grįžkime prie temos apie giminės susitikimus. Mes kalbame, štai vienas laiškas, mes neorganizuojame giminės susitikimo, mūsų vien artimiausių nuo močiutės iki proanūkių yra 25 žmonės, su kuriais susėdame per didžiąsias šventes, kartais pagalvoju, kad būtų faina, bet labai sudėtinga būtų ir nėra savanorio organizatorius. Va čia irgi gali būti problemytė, nes, žinai, norėtų, bet kaip ir tingėtų.
2: Kažkas turi prisimti atsakomybę, o štai Gabio žinutė visai kitokia ir rašo, taip, šią savaitę, kaip tik buvo mūsų giminės susitikimas, susirenka visa tėčio mamos giminė, jų šeimoje buvo 5 sesės ir 2 broliai, vyksta jau gal 4 metai iš eilės, kasmet vis daugėja dalyvių, šiemet buvo virš 40, bet ir tai čia yra ne visi, kaip visada yra tų etatinių atsisakytojų, kurie nesusiplanuoja savo atostogų, nors data kitiems metams jau yra parenkama dar susitikime.
1: Jo, nu va čia tas prastokas variantas, kai žinai, tu jau žinai datą, jau gali viską aplink ją dėlioti, bet kažkaip vis tiek žmonėms nepavyksta. Dar vienas sveiki giminės susitikimus darome kas 5-10 metų, oho, kiek pamenu, iš viso turbūt apie 40 metų tai jau vyksta, čia parašė Inga, tai linkėjimą jam, nežinia, kada čia dabar tas artimiausias,
2: wow,
1: 5-10 metų.
2: Gerai, tai ką, laukiam dar jūsų žinučių apie jūsų giminių susitikimus per rc.lt, taip pat WhatsApp ir Viberis, ten galit mus pasiekti, nuo dabar keliaukime prie kito labai smagaus reikalo.
1: Jo, žaidimas su dovanomis, jame dalyvauja 2 žaidėjai, turime 3 klausimus, jie bus užduoti abiems ir jeigu rasime sakymosi sutapimų, dovanosim dovanas.
2: Taip, dabar turite mum atsiųsti žinutę, jeigu norite sužaisti šiame žaidime, tai mūsų numeris dar kartelį 0662-862-88. Nuo žinutėje parašykite savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo ir tuomet jau laukite mūsų skambučio.

0: patiko.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ačiū savaitę maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
3: Tėti, užsirašyk.
4: Ką?
3: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
4: Ambicingas planas.
3: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
5: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau PZU.lt.
6: Perki.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
0: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
2: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių su žemos kainos garantija.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
5: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas. Tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl verta.
6: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio ketvirtą.
8: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: centre. Geras rytas.
1: Galime pasakyti, kad susipažįstame su realybe, ar ne? O ta realybė būna skirtinga. Laiškai jūsų apie giminės susitikimus mes klausėm. Tikrai džiaugiamės, kad jūs nepagailit savo laiko ir parašot, na, ilgesnį laišką, negu įprastai mes ten gauname, ar ne? Mūsų giminė iš mamos pusės rašo klausytojas, susitinkame jau 16 metų, kas porą metų. Pirmas susitikimas įvyko vienos tėtos sodyboje, susitikimai visada vasarą, apie 30-40 žmonių. Smagu matyti rašo, kaip auga mažieji, kaip didėja giminės ratas. Antro susitikimo metu pasidarėme žaidimą, kurio metu visi traukia lapelius, o ant vieno yra parašyta, kad sekantį susitikimą organizuoja ištraukęs tą lapelį. Arba savo sodyboje, arba nuomojame. Na, čia irgi giminės vėliavos, pakelimai, nuleidimai, suneštinės vaišės, žodžiu, yra tikrai smagių dalykų.
2: Taip, Ingrida irgi parašė mums, ačiū jai labai, rašo taip, kadangi mano vyras yra iš 12 vaikų, jo tėčio vardas yra Jonas, vis tiek visi anūkai pronukiai stengiasi per joninę susitikti pagal galimybę suvažiuoti. Kažkada skaičiau, kiek čia jų susirenka su visomis antromis pusėmis, tai gavosi 40 žmonių. Tai patikėkit, rašo Ingrida, nei pusėserių, nei pusbrolių nebereikia.
1: Gerai, grįžkime laivą į kitą pusę. Labas rytas, pati nepatinkamiausia šventė. Iki susipykimo ar santykių aiškinimosi prisibalevojo, po to apkalbų bangos likusius 10 metų iki, tarkime, sekančio renginuko. Gerai, kad nebedaro, pagaliau rašo, nes tai Genutė supyko, nes Antanas nekalba, tai Justelis netai pažiūrėjo, tas koks apiplyšęs, o Ana su kitu vyru jau gyvena. Fū, rašo kažkas. Gerai, tai ačiū Jums labai, parašykite, iš tikrųjų dar rašykite, nes mes dar grįšime prie šios temos, labai smagu, įdomu paskaityti. Per RCLT, ar jūs organizuojate, ar esate įsitraukę į giminės susitikimus, ar vat kaip čia paskutinis laiškas, sako, kad fu, nereikia daugiau, nes daugiau vargo negu džiaugsmo.
2: Taip pat galite parašyti per WhatsApp ir Viber 0666286288, labai laukiam, o dabar netrukus bus trumposios radio centro žinios, o mes jau grįšime su žaidimu ant liežuvio galo.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien turėtų apsispręsti dėl Seimo priimto sprendimo mažinti reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Parlamentarai atšaukė nuo šio rugsėjo turėjusį įsigalioti reikalavimą dešimtokams, norintiems toliau mokytis gimnazijose, už pagrindinių žinių patikrinimą gauti bent ketvirtą. Lietuvos kariuomenės gretas papildys dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems bus iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus bent 60 šalių, tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Jie bus taikomi valstybėms, kurios anot Trumpo nesiėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Tarp Europos Sąjunga, Britanija, Kanada, Kinija, Japonija, Indija. Klaipėdoje startavo jūros šventė. 3 dienų programoje daugiau nei 100 renginių. Dėl šventės miesto centrai iki ateinančių pirmadienio bus ribojamas transporto eismas. Tačiau viešasis transportas šventės dienomis kursuos ilgiau. Šiuo metu tiek išsamios žinios 10. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

0: liežuvio galo.
1: Taip, žaidimas ant liežuvio galo čia radio centro eteryje ir prie mūsų jungiasi klausytoja antroji šio žaidimo, aš tikrųjų žaidėja Eredija. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas, Eredija. Malonu, kad esate kartu su mumis ir žaidžiate šiame žaidime. Na, žaisite žaidime, o jūsų komandos draugas narys yra šiuo atveju Žygimantas. Tai gal mes iš karto be ilgų įžangų susipažinkime su juo, išgirskime jo trumpą gražų prisistatymą.
4: Sveiki, esu Žygimantas iš Šiaulių, darbuojamės su gerbuviais ir tiek.
1: Ir tiek, labai trumpas, labai aiškus, o jūs, Eredija, iš kokio miesto esat?
2: Aš esu iš Mažeikių.
3: Mažeikiai
2: ir... Prie jūsų augusių vaikų mama.
3: Aha.
2: Šiuo metu atostogauju.
3: Labai gerai. Ar Mažeikiuose atostogos ir vyksta? Ar kažkur kitur?
2: Taip, taip.
3: Gera, faina, yra kur nueit, ką pamatyt?
2: Nu, yra.
3: Labai neįtikinot. Gerai, bala nematė, žaiskime. Gerai, pirmas klausimas, ieškom sutapimo. Pirmasis vaiko žodis.
2: Mama.
3: Netėtis, ne?
2: Ne, mama.
3: Gerai.
1: Gerai. Antrasis klausimas, ką laikome po lovą?
2: Rūbus.
3: Rūbus. Ir trečias, kur geriau nesinešti telefonų?
2: Į bažnyčią.
3: Gerai, gerai, logiški tokie atsakymai ir po lobo ten drabužių ieškojojo, teisingai. Gerai.
2: Nu yra, kur nenešioj.
3: Ne, teisingai, viskas čia nėra neteisingų atsakymų. Tvarkoju, dabar ieškom sutapimų, jeigu rasim jų, bus ir dovanų.
1: Taip, tai pirmas vaiko žodis, jūs sakėt, kad tai yra mama, na, o Žygimantas sako, kad tai yra...
4: Mama.
3: Nieks nepasikeitė.
1: Mama, taip, mama, ir radio centro marškinėliai jums abiems tikrai keliauja, dabar ir juos keisime į kitą kokią dovaną, pažiūrėkim. Tai ką laikome po lovą, jūs sakėt, kad tai yra rūbai, o Žygimantas sako?
4: Siurblį.
1: Siurblį, irgi labai geras variantas, ne?
3: Neprastai, jo. Gerai, trečias, paskutinis klausimas, kur geriau nesinešti telefono, jūsų variantą mes prisimename, bažnyčia, o ką sako Žygimantas?
4: Į koncertą.
3: Į koncertą, na. Gal ten bažnyčioje gali vykti tam tikri koncertai, nežinau, bet konkrečiai turbūt skirtingus dalykus turiu atminti. Eredija, sveikinam jūs, radio centro marškinėliai, jais galėsit pasipuošti kaip ir Žygimantas. Sveikinam.
2: Ačiū labai.
1: Ačiū jums ir gerų atostogų, Eredija.
2: Ačiū.
3: Iki. Iki.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
3: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
4: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
5: Tai bus į kelionį išliekus.
2: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
7: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo Dormeo Home.
11: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
12: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
13: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Turime dar kelis gražius jūsų laiškus. Gal ir pratęskime jais. Jūs rašote mums apie giminės susitikimus. Patinkančius, nepatinkančius. Kai kam tai yra, kaip supratome, nepatinkamiausia šventė. Mes jau tai sakėm, tai skaitėm. O dabar dar vienas laiškas, kurį parašė Justina. Mūsų giminė, čia Justinai, sakau, atsiprašau, jeigu netaip kirčiuoju, nes gali būti varnų arba varnų. Aš sakyčiau, kad varnų giminė. Susitikimą organizuojami nuo tų laikų, kai manęs dar nebuvo, bet ta tradicija išliko iki šiol, kai buvom vaikai. Varnų balė, kaip mes vadindavome, buvo organizuojami kas 5 metai. Nuo 24 metų kažkaip nutrūko, pernai atsinaujino, turėjom nerealų susitikimą Sodeliškių sodyboje Biržuose su 140 giminaičių. Kai toks skaičius, aš galvoju, kad gal yra šansų net visų nesutikti.
2: Vat, žinok, Justina mum atsiuntė ir savo tą giminės medį, tai jis yra didžiulis su daugybė tų šakų, įspūdingai atrodantis, tai nieko keisto, kad 140 žmonių susitikime.
1: Jo, kitais metais jau vėl svajojame susitikti, rašo Justina, tai linkime, kad tas planas ir išsipildytų.
2: Mums parašė, ačiū. Ir jai rašo taip, mūsų giminės susitikimas iš mamos pusės vyksta jau daugiau nei 40 metų. Visada prie to pačio ežero. Prasidėjo nuo 4 sesių su vaikais mažais, o dabar jau tie vaikai su vaikais ir vaikų antrom pusėm. Kiekvieną vasarą tai labai laukiamas susitikimas. Atvyksta visi, nėra nei ginčių, nei pykčių. Nuostabu.
1: Jo, nes iš principo, dabar kiek atsimenu, tai labiausiai to reikalo laukia vaikai. Iš tikrųjų, nes, na, žinai, ten seniai nesimatė, ten, žinai, laisvė savotiška. Jo, plius matai, dabargi tokie laikai jau kurį laiką besitęsiantis, kad na dalisgi giminaičių gyvena užsienyje. Okay. Tai vėlgi, ten kaip paplanuoja, tai sugrįžta iš užsienio, tarkim, nežinau, net nevardinsiu šalių. Nu visuomet yra smagu susitikti, pasimatyti, pasipasakoti, nežinau,
2: pasibėdavoti,
1: pasišpilkavoti truputėlį, pajokauti, žodžiu. Tai ačiū visiems, kurie parašė, jūs šaunus ir nuostabus, o tokiais linkime būti ir visą šią dieną ir svarbiausia su radijo centru, aišku.
2: Ir Kasimai, tave mes irgi išleidžiam į giminės balių, kad irgi smagiai praleistum laiką ir svarbiausia, kad tavo atostogos būtų nuostabios, nuostabiausios ir pilnas įspūdžių.
1: Jo, viskas gerai, grįšiu po poros savaičių, tai manau, kad ir tą kapšelį įspūdžių parsinešiu, nežinau, ar tai giminės susitikimas, ar tai nedar, tai ta pati Lenkija. Tikiuosi, kad atrakcioną atlaikys mano svorį ir viskas bus gerai.
2: Aš tikiuosi, kad tu atlaikysi atrakcionus, čia irgi toks variantas.
1: Ne pirmas kartas.
2: Pasiruošęs jau, tai ką, mylėjai, ačiū labai už šią savaitę, už šį nuostabų penktadienio rytą. Tikrai geros jums likusios dienos, gero jums savaitgalio, pailsėkit po savaitės darbų, tikrai jūs to nusipelnėt, kad viskas praeitų kuo sklandžiausiai. Ate.
1: Iki.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų – tik euras 79. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL – net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų – net 38% pigiau. Lidl vertė.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamo aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir... Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,98 €. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 22 cm aukščio vazoninis augalas orchidėja vos už 2,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
7: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
8: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
9: Įsipyliai degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
10: Pateksi į mūsų eterį.
11: Už tavo degalus sumokėsime mes.
12: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
13: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Metas galvoti apie Vilniaus regiono atliekų tvarkymo pajėgumų didinimą, sako aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius. Priminsiu, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas pareiškė, kad pastaruoju metu kilusi šiukšlių krizė regione suvaldyta. Tačiau anot Kondratovičiaus padėtis tebe kelia nerimą ir žiūrint į ateitį būtina ieškoti naujų vietų ir galimybių tvarkyti atliekas. Tokie darbai, pasak jo, gali užtrukti dešimtmetį. Kanclerio teigimu dabar Vilniuje išnaudojami visi atliekų tvarkymo pajėgumai, kad procesas nestriktų. Jis patikino, kad Kazokiškio savartyną atliekos nebebus vežamos, dalį atliekų planuojama deginti sutarus su Vilniaus kogeneracinė jėgainė. Šiukšliams naudojamos Vilniaus ir kitų regionų atliekų tvarkymo aikštelės. Lietuvos kariuomenės gretas papildys dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems bus iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonija rengiama sostinės Daukanto aikštėje, kur prezidentas Gitanas Nausėda pušimčių vaikinų ir aštuonioms merginoms suteiks leitenanto laipsnį, o jaunieji karininkai prisieks ištikimybę Lietuvai. Ukrainos oro gynyba per naktį neutralizavo 4 iš 5 Rusijos paleistų raketų ir 160 iš 180 dronų. Viena raketa ir 14 kovinių bepiločių pataikė į taikinius 9 vietovėse. O Ukrainos pajėgos tęsia dronų atakas prieš karinius ir logistikos objektus Rusijoje. Be kita ko pataikyta į internetinės prekybos milžinės Wildberry sandėlį netoli Sankt Peterburgo kilo gaisras. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš karinius taikinius Irane, teritorijose netoli Ormūzo sąsiaurio bei kituose šalies regionuose. Tuo pat metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo panaudoti išaldytą Irano turtą, atlyginti žalai padarytai prekybiniai laivybai. Vašingtonas taip pat grasina karinių atsakų Jemeno husiams, po to, kai šie Irano remiama teroristinė grupuotė ėmė atakuoti tanklaivius Raudonosios jūros laivybos keliuose. Iranas taip pat tęsė atakas prieš amerikiečių sąjungininkės regione. Dėl karinio konflikto naftos kaina perkopė $100 už barelį. Palangoje prasideda Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Jame staigmeną pateikė ir tituluota šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė, kuri grįžta į sektorių po traumų, kelių operacijų ir 721 dienos be varžybų. Daugiau apie čempionatą pasakoja Evelina Želvytė.
1: Kurorte 3 dienas vyksiančiose pirmenybėse dalyvaus 500 geriausių šalies lengvaatlečių. Tarp jų disko metikai Mykolas ir Martynas Aleknos, Andrius Gudžius, Jeva Gams, ietės metikas Edis Matusevičius, bėgikai Gabija Galvytė. Vytytė, Modesta Justė Morauskaitė, Simas Bertašius. Dalis jų jau užsitikrino vietą rugpjūtį vykstančiame Europos čempionate. Kiti būtent Palangoje bandys tai padaryti. Be kita ko čempionate vyks vaikų bėgimas, išbandyti jėgas ir veikti vieną stadiono ratą su geriausiai šalies lengvaatlečiais galės vaikai iki 12 metų.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, su perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.
3: Taip pagaliau įsibėgėja jau ir penktadienio diena, o savo darbus radio centre pradedu aš, Vitalijus, beveik 4 minutėlės po 10. Sveiki esantys draugė su radio centru galbūt nuo ankstyvo ryto, galbūt tik dabar įsijungia. Suprantu, kad penktadienį galbūt jėgų jau kiek mažėliau, bet sutelkim visas pastangas, atlikim visus darbus, kad artėjantis savaitgalis būtų kuo ramesnis, nereikėtų sukti galvos, kažko nepadariau. Galėtumėt palsėt, tai kviečiu penktadieniaut kartu, nes draugė bus tikrai smagiau.
4: Waiting up, saving all my precious time.

0: kaip pasikurti geram penktadieniui ir turbūt visam geram savaitgaliui, dalyvauti ryto žaidime Duok 5 ir jį laimėt.
1: Patinka su kempinė blizginti savo mažulę, mažulę, mažulę, mano, mano, mažulę,
2: mano mintis saudra, nieko, nieko.
3: Ir paskutinis.
2: Nika.
3: Viskas.
4: Gerai, kolektyvinis darbas atsipirko, sakykime taip.
0: Štai tokios gražios, kad ir kolektyvinės pergalės tikrai nuteikia pozityviai. Sveikinu Augustę ir žinoma linkiu ne tik Augustei, bet ir visiems Radio Centro klausytojams gero šaunaus artėjančio savaitgalio.

0: Saugok save.
1: Pastaraisiais metais vis daugiau mokslinių tyrimų rodo, kad nesveika mityba daro įtaką ne tik fiziniai, bet ir emociniai sveikatai. Greitasis maistas, saldus gėrimai, gausiai perdirbti užkandžiai ir cukraus perteklius tapo kasdiene daugelio žmonių raciono dalimi. Tad specialistai perspėja, kad tokie produktai dažnai suteikia trumpalaikį energijos amplūdį, o netrukus po jo seka nuovargis, dirglumas ir nuotaikos sviravimai. Pasak medikų, nesubalansuota mityba gali sutrikdyti organizmo veiklą, paveikti smegenų funkcijas ir sumažinti gebėjimą susidoroti su stresu. Tyrimai taip pat rodo ryšį tarp dažno itin perdirbto maisto vartojimo ir didesnės depresijos bei nerimo simptomų rizikos. Nors retkarčiais pasimėgauti mėgstamais užkandžiais nėra žalinga, ilgalaikiai mitybos įpročiai turi didelę reikšmę mūsų savijautai. Tad rūpinimasis emocinė sveikata prasideda ne tik nuo poilsio ir fizinio aktyvumo, bet ir nuo kasdienių pasirinkimų lėkštėje. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
5: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas bananų tik 99 centai. 250 gramų vyšninių pomidorų indelyje tik 89 centai. Kilogramas fasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 59 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
9: Sveicins Lietuva. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
10: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik 1,99 €. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69 €. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą laiko mašinos prisiminimams 30. Ar daug ar mažai tų metų praėjo nuo 1996-ųjų? Ką tikrai žinau, tai kad muzika pasikeitusi kardinaliai, bet senoji muzika vis dar kelia malonius jausmus. Taigi, kviečiu kartu apžvelgti dainas pirmausias lietuviškos muzikos reitinge LT Top 20 lygiai prieš 30 metų. Apžvelgsiu topo viršūnę. Trečioje vietoje grupė Ekspresas, kurie savo repertuare turi oho, kokių skandalingų dainų. Bet tą kart populiari buvo jų daina Išėjai tu tada.
2: Išėjai tu tada, palikai mus visus, išėjai tu tada, palikai šios namus, išėjai tu tada.
1: Pirma ir antra vietos vis rotuodavo, keisdavosi vietomis ir įdomu, nes jų atlikėjai tie patys. Bet tą savaitę antra vieta atiteko XXL ir Junior duetui, dainai Jausmai.

0: Ir į pirmą vietą tais 1996 sugrįžo XXL darbas be jokių žodžių. Tiesiog graži muzika, etrė daina anūkai.
1: Radio centro laiko mašina.

0: uodegą. Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Dadu ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuva dar nepriėmė sprendimo jungtis prie naujų gynybos finansavimo šaltinių, sako finansų ministras Taurimas Valys. Anot jo, šiuo metu dar

0: atrankos rungtynėse namuose sužaidė lygiosiomis su Kazachstano Tobol klubu 1-1. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11.
1: Visai netrukus trumpai, bet aiškiai apie artėjančių dienų orus, po kurių pasidalinsiu idėjomis, ką pamatyti, ką nuveikti Latvijoje. Tai pakalbėsiu apie renginius, naujas vietas ir patirtis nuotykiams būtent ten. Tai yra Latvijoje. Na, o dabar orai.
2: Lietus Lietuvoj. Lietus Lietuvoj.
1: Gerai, gerai, ne tik lietus bus, galbūt vietomis ir nustos tas lietus. Tiesa, oro temperatūra tiek šiandien, tiek rytoj apie 19-24 laipsnių šilumos. O jeigu sinoptikai nepersigalvos, tai sekmadienį žymesnio lietaus, sako, nenumatoma. O sušils net iki 22 ir visų 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu termometras prie studijos lango te rodo plus 16. Savaitgalis jau visai čia pat, o Latvija kviečia leistis į trumpą, bet įsimintiną vasaros kelionę. Nesvarbu, ar ieškote naujų skonių, renginių, gamtos, ar tiesiog norite pakeisti aplinką, visai šalia jūsų laukia daugybė įdomių patirčių. Na, pavyzdžiui, Bauskės krašte ryt ir po ryt vyks atvirų namų kavinių dienos, kuriuose vieto šeimininkai kvies ragauti regionų patiekalų ir pažinti kulinarinį paveldą. Kelionę verta papildyti apsilankymu Valmieros miesto šventėje arba kituose renginiuose. Atraskit Latviją šią vasarą!

0: Afrika. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras balino

0: Vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
1: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Artėja jūros šventė ir net nebejoju, kad ją daugelis dums važiuos ir ką darys, ogi pils degalų. Tai kai pilsite kūro, būtinai pasiimkite čekius ir juos registruokite rc.lt. Nežinau, koks buvo pirmasis pasivėžinimas naujų automobilių Ivetai, tačiau jos automobilis jau yra pripiltų baku, o už tą kūrą moka mes.
3: Čia parašyta, vyras gimtadienio proga, nupirko naują automobilį, vykome į pirmąją kelionę su nauju mašiniuku pramogauti su šeima. Čia tiesa?
4: Tikrai taip.
3: Gerai.
5: Tai dabar Iveta pasakokit ir kur važiavot, ir koks tas naujas automobilis, svajotas, netikėta dovana buvo?
4: Kažkiek planuota, nes kaip tik reikėjo erdvesnio automobilio.
3: Aha.
4: Tai vyko paieškos, sutapo tokią progą, kad ir gimtadienis, jubiliejus tuo pačiu, tai... Aha. Nebuvo netikėta, bet labai maloni dovana.
3: Tai žodžiu, čia abiejų pasirinkimas. Nebuvo taip, kad prabundot ryte, žaliuzes pakeliat ir žiūrit, kad su kaspinu perrištas automobilis. Ne, nebuvo taip, ar buvo? Ne.
4: Nebuvo.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela ledai podelyje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Pusryčių buvo mažoka.
3: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.

Afrika. Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kilimus didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muziką užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Diksai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimo Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir šveskite kartu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Prezidentas pasirašė pataisas, kuriomis atsisakoma nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusios tvarkos, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Reikalavimas turėjo būti taikomas tiek gimnazistams, tiek profesinio mokymo įstaigų mokiniams siekiantiems vidurinio išsilavinimo. Šią tvarką prieš kelerius metus buvo priėmęs buvęs konservatorių daugumos Seimas, visgi dabartinis parlamentas nutarė šią tvarką atšaukti. Todėl nuo naujų mokslo metų. Norint baigti mokyklą ir toliau pakaks išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieno pasirinkto dalyko. Trijų egzaminų reikia stojantiems į aukštąsias mokyklas. Gitanas Nausėda taip pat turėtų apsispręsti dėl Seimo priimto sprendimo mažinti reikalavimus pagrindiniam įsilavinimui įgyti. Parlamentarai atšaukė nuo šio rugsėjo turėjusiai įsigalioti reikalavimą dešimtokams, norintiems toliau mokytis gimnazijose, už pagrindinių žinių patikrinimą gauti bent ketvirtą. Vilniaus rajone vakar vykusios tragiškos avarijos metu žuvo jauna mergina. Aiškėjo, kad 19 metės vairuojamas automobilis išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su vilkiku, kai mergina vyko iš abiturientų apdovanojimų šventės. Per eismo įvykį sužaloto automobilio vairuotoja mirė greitosios pagalbos automobilyje. Anot žiniasklaidos, abiturientė vyko namo po apdovanojimo, kuris jai įteiktas už brandos egzaminuose gautus 500. Užuojautą dėl netekties artimiesiems pareiškė Vilniaus meras Valdas Bankunskas. Ryšių reguliavimo tarnyba sugriežtino reikalavimus ryšio paslaugų tiekėjams. Nuo lapkričio jie privalės operatyviai informuoti vartotojus apie sutrikimus, o nuo 2028-ųjų užtikrinti didesnį tinklų atsparumą ir greitesnį ryšio atkūrimą. Mobiliojo ir fiksuoto ryšio, interneto ir duomenų perdavimo tiekėjai turės nedelsdami pranešti tarnybai apie didelio masto ryšių sutrikimus, tarptautinių jungčių pažeidimus bei jų pašalinimą. Be to, ateityje tiekėjai turės reguliariai rengti ryšio paslaugų sutrikimų pratybas, įsirengti atsarginius maitinimo šaltinius elektros sutrikimų atvejams. Tarnybos vertinimu tam paslaugų tiekėjams reikės investuoti į technologijas apie 43 milijonus eurų. Sostinėje rytoj vyks pirmasis Upės festivalis. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Naujasis festivalis organizuojamas minint Vilniaus miesto globėjo Švento Kristoforo dieną. Ta proga nuo Vingio parko tilto iki Žirmūnų tilto nusidriekusiose Neries pakrantėse visą dieną vyks kūrybinės dirbtuvės, skaitimai, sporto užsiėmimai, įskaitant masinį plaukimą baidarėmis, taip pat pramogos visai šeimai, kino seansai po atviru dangumi ir kita, o vakare viską vainikuo žinomo atlikėjų koncertas scenoje prie Baltojo tilto. Dėl renginio miestėjų įvesta eismo ribojimų, patariama rinktis viešąjį transportą, jie šeštadienį kursuos dažniau.
0: Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, su perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.
2: Tiu, jau 11 valanda ir lieka vos viena valandžiukė iki pietų pertraukėlės. Tai padirbėkit, po to galėsit atsipūst. Žodžiu, tas penktadienis turi būti visų reikalų sutvarkymo diena, o visai netrukus pakursiu jūs geram savaitgaliui. Na gerai, ne aš pakursiu Paulina, nes čia jūsų laukia muzikinė naujiena, kuri taip ir vadinasi.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Atrija savaitgalio daina Medūza ir Khalid duetas Weekend. Medūza žinomas griežtais ritmais, o Khalid svajingų dainavimų. Tad ir daina skamba kaip lengva melodija su didelė energija. Kūrinys mena visiems pažįstamą jausmą, kai nori meilės daugiau, ilgiau nei tik savaitgalį.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: prie to. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 59 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
3: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
2: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
4: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
5: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
6: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnės kainas. Moki veži.
7: Tik ribose renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai – tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl vertė.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Ne pirma ir jau ne antra savaitė vyksta žaidimas Pilote jūs, mokame mes, bet vakar nutiko pirmas kartas šiame žaidime. Tai vakar pirmą kartą buvo sumokėta ne už įsipiltus degalus, o už pakrautą automobilį, elektrą. Ne kartą esu minėjęs, kad tinka visi degalai ir dujos, ir benzinas, ir dyzelinas, kuo nesvarbu, kuo varoma, bet už elektrą dar neteko mokėt. Tai vakar tą istorinį skambutį padarė mano kolegė Simona.
2: Jeigu trumpai kur mes, tai aš atvykau į Uteną, čia prie labai puikaus gražaus Klykio ežero, atostogaujam dabar. Tai važiavom iš Norvegijos, kaip sakiau, ir krovėmės mašiną. Ir išgirdau jų apie jūsų akciją ir va, aš jum nusinčiau mūsų mašinos krovimo tweetą.
3: Tai dabar labai labai įdomu sužinoti visas detales. Rašote, kad Lietuvoje situacija su krovimo stotelėmis gerėja ir 18,99, kiek toli jūs gali nuvežti?
2: Dabar galėsiu pasakyti, man atrodo, apie 60%. Ten, sakykime, ten grubiai apie 300, gal 50 km. Galėsiu nuvažiuoti.
3: Oho, čia tai labai pigiai gaunasi.
2: Nu, tai čia pigiai. Dar, jeigu kraunat automobilį namuose, tai iš vis ten gaunasi dar pigiau, nes stotelėse krovimas yra žymiai brangesnis, tas greito krovimo stotelė. Tai, o jeigu kraunatės namuose, pavyzdžiui, aš namuose turiu krovimo stotelę, tai ten aš moku visai centus už tą krovimą. Tai ten automobiliu galiu nuvažiuoti apie 350 km, ne iki nulio išvažiuojant, tai apie 300, apie 400 km galiu nuvažiuoti. Tai man vietoje aš važinėjau, ten faktiškai uždytis tuo automobiliu.
1: Artėja savaitgalis ir aš net nebejoju, kad artėja daugybė kelionių, tai nesvarbu, ką pilat ar ką kraunat, svarbiausia, pasiimkit čekį iš degalinės, jį registruokit rc.lt, o kai paskambinsim, galėsit apsidžiaugti, nes kuras jums nekainuos.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas pasirašė pataisas, kuriomis atsisakoma nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusios tvarkos, pagal kurią vidurinis įsilavinimas būtų įgyjimas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Todėl atestatui gauti ir toliau pakaks dviejų. Trijų egzaminų reikia stojantiems į aukštąsias mokyklas. Vilniaus rajone vakar vykusios tragiškos avarijos metu žuvo jauna mergina. Aiškėja, kad 19-metės vairuojamas automobilis išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su vilkiku, kai mergina vyko iš abiturientų apdovanojimo šventės. Anot žiniasklaidos, abiturientė buvo apdovanota už brandos egzaminuose gautus 500. Sostinėje rytoj vyks pirmasis Upės festivalis, rengiamas minint Vilniaus miesto globėjo Švento Kristoforo dieną. Ta proga nuo Vingio parko iki Žirmūnų tilto Neries pakrantėse visą dieną vyks įvairūs renginiai. O Klaipėdoje startavo jūros šventė, truksianti visą savaitgalį. Šiuo metu tiek įsamio žinios vidudienį. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kitas stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
3: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
4: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
6: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.
7: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
8: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs? Mokame mes.
9: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
10: Pateksi į mūsų eterį. Už tavo degalus sumokėsime mes.
8: Pilate jūs? Mokame mes. Skamba gerai.
11: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

o dabar nori pasveikinti visus apsaugos darbuotojus. Na, kitaip tariant, apsauginius su jų švente. Šiandien yra tarptautinė apsaugos darbuotojų diena, beje, ši data pasirinkta simboliškai, nes šiandien yra 7 mėnesio 24 diena, o tai reiškia, kad apsaugos specialistai, apsaugos darbuotojai budi 24 valandas, 7 dienas per savaitę. Na, tai apsaugininkams linkėjimai, gal ir jūs kokį apsauginį pažįstate ir norite jį pasveikinti, drąsiai tai galite padaryti pasinaudojant radio centro balsučių liniją. Į ją reikia įrašyti savo balsus WhatsApp'u, Viber'u arba radijas.lt programėlės pagalba ir jau žiūrėkit, net nepastebėsit, kaip jūsų balsas skambės radio centre ir jį išgirs visa Lietuva. Tiesa, sveikint galite ne tik apsauginius. Aš net nebejoju, kad penktadienis yra puiki proga dalintis įvairiausiais palinkėjimais ir sveikinimais. Tai būtinai tai padarykit.

0: Afrika.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
8: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
7: Tik karšta Varlė, kainos tirpsta čia.
9: Tėti, užsirašyk.
10: Ką?
9: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
10: Ambicingas planas.
9: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
11: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
12: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės, tik 3,69. O kilogramas cukraus, tik 55 centai. Lidl vertė.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Lietuvoje vidurdienis. Vilniaus prokurorai atlieka tyrimą, kuriame Lietuvos piliečių pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo Rusijai. Panašu, kad šios veiklos žmogus ėmėsi pats. Prieš tai Valstybės saugumo departamentas gavo informacijos apie asmenį, kuris galimai renka duomenės veikdamas pagal Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybų metodus. Turime pagrindo įtarti, kad šis Lietuvos pilietis, naudodamasis programėlė Telegram, pats inicijavo kontaktą ir vykdo per tarpininkus gaunamas Rusijos tarnybų užduotis. Renka informaciją apie Lietuvoje esančias karinės paskirties objektus, karinę techniką ir jos judėjimą. VSD dar kartą perspėjo piliečius nepasiduoti provokacijoms ir neįsitraukti į kenkėjišką užsienio valstybių veikimą prieš Lietuvą. Prezidentas pasirašė pataisas, kuriomis atsisakoma nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusios tvarkos, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Todėl nuo naujų mokslo metų, norint gauti atestatą ir toliau pakaks išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirinkto dalyko. Trijų egzaminų reikia stojantiems į aukštąsias mokyklas. Iki naujų mokslo metų likus daugiau nei mėnesiui medikai patarė nelaukti paskutinės dienos ir pasirūpinti mokinių sveikatos patikrą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Specialistai pabrėžia, mokinių sveikatos pažymėjimas tai neformalumas ugdymo įstaigai, o svarbus vaiko sveikatos stebėsenos įrankis. Higienos instituto duomenimis tik 65% vaikų nuo 2 iki 17 metų turi normalų kūno svorį. Vis daugiau mažamečių nustatoma suprastėjusi rega, sugedę dantys, pastebimos ir emocinės savijautos problemos. Tad profilaktinė patikra, pasak medikų, padeda laiku visą tai pastebėti. Prieš rugsėjį pas medikus nusidriekė eilės, o jeigu šeimos gydytojas dar išrašo siuntimą specialisto konsultacijai, pažymos galima laiku ir negauti. Ją būtina atnaujinti kasmet iki rugsėjo 15-osios.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus bent 60 šalių. Tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Jie pakeitė anksčiau šiais metais Trumpo įvestą pasaulinį muitą, kurio galiojimas jau baigėsi. Nauji tarifai bus taikomi valstybėms, kurios anot Trumpo nesėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Tarp jų Europos Sąjunga, Britanija, Kanada, Japonija ir kitos. Beje, Europos Sąjunga tam tikrą prasme su palengvėjimu priėmė žinę apie naujus Trumpo muitus, nes tikėjusi sulaukti galimų rimtesnių atsakomųjų priemonių, po to, kai skyrė didžiulę baudą Jungtinių valstijų technologijų milžiniai Google už konkurenciją ribojančią veiklą skaitmeninėme sektoriuje. Klaipėdoje startavo jūros šventė. Trijų dienų programoje daugiau nei 100 renginių nuo tradicinio laivų parado, mugės ir koncertų, iki edukacijų, parodų, sporto bei purlaivių lankymo. Taip pat daug dėmesio šiemet skirta kinui. Dėl jūros šventės Klaipėdos centre iki ateinančio pirmadienio ribojamas transporto eismas, pakeisti ir kai kurių autobusų maršrutai bei stotelių vietos. Tačiau viešasis transportas šventės dienomis kursuos ilgiau.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnės. Daugiau luminor.lt.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, vietomis smarkūs su perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Savaitgalį lietaus bus mažiau, orai šils. Rytoj palynos tik vietomis, naktį bus apie 10-15 laipsnių, dieną 19-24 šilumos. Sekmadienį žymesnio lietaus jau nenumatoma, bus 22-27 laipsniai šilumos.
3: Linkėjimai visiems esantiems su Radio Centro banga. Čia Vitalijus toliau darbuojuosi ir ruošiu jūs savaitgalio kelionėms, savaitgalio reikalams. Net nebejoju, kad dabar turbūt kažkada lėksit pietauti, susitiksit su kolegomis, draugais, galbūt su šeimos nariais. Nu ir jau aptarinėsit, tai ką čia savaitgaliui. Tai aš visai netrukus turėsiu labai šau.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Yra turbūt dar vis svarstančių, kurgi praleisti artėjantį savaitgalį, kągi čia tokio nuveikti. Tai aš turiu labai paprastą, bet užtikrintą rekomendaciją. Tiesiog rekomenduoju nukeliauti į Klaipėdą. Uostamiestyje kaip tik šiandien prasideda tradicinė jūros šventė, vienas, manau, tikrai didžiausių vasaros renginių visoje Lietuvoje. Iki pat sekmadienio visas miestas alsuos koncertais, gatvės artistų pasirodymais, mugė šurmuliu, laivais, jūrinėmis tradicijomis ir pramogomis visai šeimai. Šių metų tema kaip kine. Organizatoriai žada spalvinga jūros šventės eisena, šviesų ir vandens šou, gausybė nemokamų renginių bei pasaulinio lygio muzikos pasirodymų. Tad jeigu pasilgote jūros, gero šurmulio ir vasariškos nuotaikos, verta bent jau vienai dienai pasukti Klaipėdos link. Tik nepamirškit patogios avalynės, nes įspūdžių bus tiek, kad teks nemažai vaikščiot.

0: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
2: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
1: Šviežia lietuviška be priedų.
3: Šviežia.
4: Šviežia.
3: Mm, ir lietuviška.
4: Lietuviška.
3: Be priedų.
4: Be priedų.
3: Gerai.
2: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
13: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Walden 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Po truputėlį baiginėjasi dar vieną žaidimo pilate jūs mokame mes savaitę, per kurią užpylėme, oi, ne vieną baką kūro jums, brangus klausytojai. Ir šiaip pagalvojus, yra žmonių, kuriems nužiauriai sekasi. Aušra, pavyzdžiui, šybei tą laimėjo, na kaip šybei tą, išgirsit visai netrukus, ką? Ir mažo to, dabar vėl buvo burtai sėkmingi jai, nes mes apmokam 60 eurų patirtų išlaidų įsipilant degalų. Aušra, ar čia kažkaip, taip nežinau, žvaigždės dėlioja, kad pastaruoju metu jums labai sekasi. Neperseniausiai kažką labai ypatingo laimėjot, dabar vėl skambinu norėdamas pasakyt, kad vėl laimėjot, aš noriu apmokėti 60 eurų išlaidų patirtų įsipilant degalų, o kas čia buvo per istoriją, kur jūs važiavot prisipylus su 60?
3: Istorija buvo tokia, kad mama laimėjo pirko teleloto Maximų parduotuvėje ir išlošė Mazda pirko 30 ir man padovanojo.
2: Mašiną laimėjo?
3: Taip, taip.
2: Nu, klausykit. Bet čia mama, čia ne jūs, ar ne?
3: Taip.
2: Bet dabar jau jūs važinėjat?
3: Taip, man jinai padovanojo, kada jinai pat nevairuoja.
2: Aha.
3: Man jinai padovanojo.
2: Nu, super. Koks jausmas?
3: Nu, labai geras. Važinėjau prieš tai 15 metų su Golfu ketvirtu. Ir tai jau beveik 25 metų jau kaip Golfu. Ir tai Golfas kaip ir laužyna ir važinėsiu naują mašiną, tai didžiulis skirtumas.
2: Net nebejoju. Nu gerai, tai dabar su nauju automobiliu, kokia buvo pirma kelionė?
3: Iš pradžių buvo stresas, nes valdžiau mechaninį automobilį, o dabar automatinį.
2: O, tai jau ką?
3: Tai buvo šiek tiek streso, bet kai parvažiavau iš Vilniaus į Tauragę, jau šiek tiek apsipratau.
2: Liuks, apsipratot, o ar mamą pavėžinot? Ką mama sakė?
3: Džiaugiasi labai, žiūrėjo, laukė per langą, tai tiesiog sako, wow, žinot, sunku patikėti, kad tai realu.
2: Kokios spalvos automobilis?
3: Balta.
2: Nu, tai dabar kaip gulbė galėsit sėst, važiuoti ir dar degalų įsipilt, nes kaip žadėjau, 60 eurų aš jums apmoku, linkiu gražių įsimintinų kelionių ir vis karts nuo karto. Mama, pasisodinkit, pasivėžim.
3: Ačiū labai.
2: Na, pasakiau, jau kai sekasi, tai sekasi. Žodžiu, pavyko laimėti automobilį, maža to dar dabar ir už degalus apmokėjom. Net truputėlį pavydu. O jeigu jums laimėti nepavyko ir galbūt artimiausiu metu planuojate pasiimti paskolą, tai prisiminkit, internete yra vieta, kur bankai rungiasi dėl jūsų. Na, o jūs sprendžiate, kas laimės. Tai paskolų palyginimo platforma Lenders. Čia per valandą galite gauti asmeninius paskolos pasiūlymus iš 20 bankų bei kreditorių, juos palyginti ir išsirinkti geriausią. Paslauga yra nemokama ir nieko neįpareigoja, o net 9 iš 10 ją išbandžiusių įvertino puikiai. Tad kam reikia paskolos dabar? Užbėkit į Lenders.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas pasirašė pataisas, kuriomis atsisakoma nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusios tvarkos, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Todėl atestatui gauti ir toliau pakaks dviejų. Trijų egzaminų reikia stojantiems į aukštąsias mokyklas. Vilniaus rajone vakar vykusios tragiškos avarijos metu žuvo jauna mergina. Aiškėja, kad 19-metės vairuojamas automobilis išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su vilkiku, kai mergina vyko iš abiturientų apdovanojimo šventės. Mano žiniasklaidos abiturientė buvo apdovanota už brandos egzaminuose gautus 500. Sostinėje rytoj vyks pirmasis Upės festivalis, rengiamas minint Vilniaus miesto globėjo Švento Kristoforo dieną. Ta proga nuo Vingio parko iki Žirmūnų tilto Neries pakrantėse visą dieną vyks įvairūs renginiai. O Klaipėdoje startavo jūro šventė, truksinti visą savaitgalį. Šiuo metu tiek išsamios žinios vidudienį. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik euras 79. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gr.

0: angliškų stiliaus kiaulienos konservų, ne 38% pigiau. Lidl verta.
1: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: UHB grupa atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
4: Iki Liepos 26 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šašlyko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
7: Maksimieno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Nežinau kaip jūs, tačiau rytais, kai girdžiu vykstantį žaidimą Ryto dešimtukas, visuomet spėlioju kartu su dalyviais. Ir šiandien, nu, aš tikrai būčiau geriau pavaręs negu Miglė.
1: Moteriškas vardas.
2: Skaistė.
3: Lietuvos miestas.
2: Saulės miestas.
1: Maistas.
2: Sausi pusryčiai.
3: Vaisius.
2: Slyvos.
1: Žuvis.
2: Silkė.
3: Tautybė.
2: Slovėnas.
1: Transporto priemonė.
0: Turbūt ir jūs sakot, ir aš būčiau geriau. Įrodykit. Pavyzdžiui, pirmadienį nuo pusės septintos įsijunkit gerą rytą, užsiregistruokit į žaidimą ir išbandykit savo jėgas. Tikrai bus smagu. O gal dar ir pinigų laimėsit?

0: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinio pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 950 ml įvairių vaisių sulčių gėrimas Sokovita tik 79 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams. Bei 20% nuolaida sausainiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
6: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jaučia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo Dormeo Home.
7: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia, komfortas be kompromisų.
1: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Dėl pasikartojančių vaikų smurto atvejų premjeras Mindaugas Sinkevičius inicijuoja nepilnamečių smurto prevencijos sistemos peržiūrą. Socialinės apsaugos ministerijai kartu su susijusiamis institucijomis pavesta įvertinti padėtį ir artimiausiu metu pateikti konkrečius pasiūlymus dėl būtinų sprendimų. Bus aiškinamasi, kokios pagalbos šiandien labiausiai reikia tėvams, mokykloms, su vaikais ir paaugliais dirbantiems kitiems specialistams. Pasak premjero, pasikartojantys incidentai, tarp jų įvykis Marijampolėje, rodo būtinybę ieškoti veiksmingesnių kovos su problema. Priemonių. Teismas įpareigojo bendrovę Energijas man perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklą Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui. Taip pat patenkintas pastarojo prašymas iki galutinio teismo sprendimo priėmimo minėtai bendrovė uždrausti trukdyti centrui tvarkyti atliekas teritorijoje. Teismas nurodė, kad dėl susidariusios ekstremalios padėties nutartis vykdomas skubiai, bet gali būti skundžiama aukštesnės instancijos teismui. Lietuvos kariuomenės gretas papildė dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonija vyko sostinės Daukanto aikštėje, kur prezidentas Gitanas Nausėda pusšimčių vaikinų ir aštuonioms merginoms suteikė leitenanto laipsnį, o jaunieji karininkai prisiekė ištikimybę Lietuvai. Ukrainos oro gynyba per naktį neutralizavo 4 iš 5 Rusijos paleistų raketų ir per 160 iš 180 dronų. Sprogimai šįryt griaudėjo ir Kijeve. Pirmą kartą nuo šio karo pradžios savo oro erdvėje droną praneša numušusi ir kaimyninė Rumunija. Tuo metu Ukrainos pajėgos tęsia drono atakas prieš karinius ir logistikos objektus Rusijoje. Be kita ko pataikyta internetinės prekybos milžinės Wildberry sandėlį neturi Sankt Peterburgo, kilo gaisras. Metu ukrainiečių raketos Flamingo smogė gamyklai Rusijos Kirove už 1200 km nuo Ukrainos sienos. Ši įmonė gamina dvejopos paskirties ir karinę įrangą. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš karinius taikinius Irane, teritorijose netoli Ormūzo sąsiaurio bei kituose šalies rajonuose. Tuo pat metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo panaudoti įšaldytą Irano turtą, atlyginti žalai padarytai prekybiniai laivybai. Vašingtonas taip pat grasina karinių atsakų Jemeno husiams po to, kai iš Irano remiama teroristinė grupuotė ėmė atakuoti tanklaivius Raudonosios jūros laivybos keliuose. Iranas taip pat tęsia atakas prieš amerikiečių sąjungininkės regione. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Išsamiau apie juos Evelina Želvytė.
1: Klaipėdoje iki pat sekmadienio vakaro vyks tradicinė jūros šventė. Programoje beveik 100 renginių. Koncertai, laivų paradai, sporto varžybos, amatininkų ir tautodailininkų, taip pat dizaino mugės. Vilniuje rytoj rengiamas pirmasis upės festivalis. Neries pakrantėje nuo Vingio parko iki Žirmūnų tilto visą dieną numatyta pramogų, o vakare į sceną prie Baltojo tilto lips būrys žinomų atlikėjų. Taip pat savaitgalį laukia Anykščių ir Širvintų miestų šventės.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragidruliais, daug kur trumpi lietus, vietomis smarkų superpūnyje. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Savaitgalį lietus bus mažiau, orai šils. Rytoj palynos tik vietomis, naktį bus apie 10-15 laipsnių, dieną 19-24 šilumos. Sekmadienį žymesnio lietaus jau nenumatoma, bus 22-27 laipsniai šilumos.
2: Smagiai gerai nusiteikęs tiesių programą, jau 4 minutės po 13 valandos. Penktadienis tęsiasi toliau, penktadieniškai nusiteikęs aš Vitalijus dar valandą pabūsiu kartu su jumis. O beje visai netrukus įjungsiu radio centro radarą ir ieškosiu žmonių, kurie atitinka tam tikrą kriterijų, kuris labai jau tinkantis penktadienį.

0: Radio Centro Radaras.
1: Artėja savaitgalis ir savaitgalio metu galbūt kažkas žiūrės televizorių ar šiaip susitiks su draugais ir tam labai tiks, žinot kas, ogi nuostabus Radio Centro užkandis, tai Radio Centro duoniukai. Turiu visą dėžę naujo skonio Radio Centro duoniukų ir šios valandos gale vienas jūsų pasiims tą dėžę, o kas sužinosime jau netrukus. Bet dabar reikia įjungti Radio Centro radarą ir pradėti ieškoti žmonių, kas šiandien eis į pasimatymą. Tai pasipasakokit, su kuo eisit, kur eisit, ką veiksit, trumpai parašykit savo istoriją, parašykit savo vardą, siųskite SMS numeriu 06-628-6288 ir jau valandos gale vienas jūsų į pasimatymą galės eiti su visa dėže Radio Centro duoniukų.
0: Radio Centro radaras.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio ketvirtą.
7: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą laiko mašinos prisiminimams 30. Ar daug ar mažai tų metų praėjo nuo 1996-ųjų? Ką tikrai žinau, tai kad muzika pasikeitusi kardinaliai, bet senoji muzika vis dar kelia malonius jausmus. Taigi, kviečiu kartu apžvelgti dainas pirmausias lietuviškos muzikos reitinge LT Top 20 lygiai prieš 30 metų. Apžvelgsiu topo viršūnę. Trečioje vietoje grupė Ekspresas, kurie savo repertuare turi oho, kokių skandalingų dainų. Bet tą kartą populiari buvo jų daina Išėjai tu tada.
2: Išėjai tu tada, palikai mus visus, išėjai tu tada, palikai šios namus, išėjai tu.
1: Pirma ir antra vietos vis rotuodavo, keisdavosi vietomis ir įdomu, nes jų atlikėjai tie patys. Bet tą savaitę antra vieta atiteko XXL ir Junior duetui, dainai Jausmai.

0: Ir į pirmą vietą tais 1996 sugrįžo XXL darbas be jokių žodžių. Tiesiog graži muzika, etrė daina anūkai.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Teismas įpareigojo bendrovę Energisman perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklą Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui. Dėl susidariusios ekstremalios padėties nutartis vykdoma skubiai, bet gali būti skundžiama aukštesnės instancijos teismui. Lietuvos kariuomenės gretas papildė dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ryšių reguliavimo tarnyba sugriežtino reikalavimus ryšio paslaugų tiekėjams. Nuo lapkričioje privalės operatyviai informuoti vartotojus apie sutrikimus, o nuo 2028 turės užtikrinti didesnį tinklų atsparumą ir greitesnį ryšio atkūrimą. Šį savaitgalį gausų renginių. Klaipėdoje iki pat sekmadienio vyks tradicinė jūros šventė. Programoje beveik 100 renginių. Vilniuje rytoj rengiamas pirmasis upės festivalis. Taip pat savaitgalį laukia Anykščių ir Širvintų miestų šventės. Šiuo metu tiek išsamios žinios antrą. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Radio Centras.
1: Mokslas šiandien.
0: Kosmoso tyrinėtojai, ieškodami gyvybės, visatoje dažnai aptinka įvairiausių mūsų žemiškos gyvybės sudedamųjų dalių. Tiesa, dažniausiai susitelkiama į tokias medžiagas kaip vanduo ar anglis. Tačiau mokslo atradimai gali būti ir saldus, tiesioginė šio žodžio prasme. Vienas mokslinis žurnalas neseniai paskelbė, kad astronomams pavyko pirmą kartą už mūsų Saulės sistemos ribų aptikti erdvėje eritruliozės. Tai cukrus. Jis sudarytas iš 4 anglies atomų ir Žemėje natūraliai randamas, be kita ko, avietėse. Dėl to kartais yra vadinamas aviečių cukrumi. Mokslininkai aptiko eritruliozę dideliame dujų ir dulkių debesyje, esančiame netoli paukščių tako centro. Molekulė buvo nustatyta naudojant Ispanijos radioteleskopus. Iš kosmoso gauti radio signalai buvo palyginti su laboratorijoje išmatuotais eritruliozės spektroskopiniais duomenimis. Mokslininkai sako, kad cukrus yra nei kiek nemažiau svarbus, nei anglis ar vanduo. Jie yra vieni iš gyvybei reikalingų organinių junginių. Minėta eritruliozė gali virsti kitais cukrumis, kurie yra susiję su RNR ir DNR susidarimo. Beje, kito cukraus ribozės, kuri yra RNR sudedamoji dalis, ir gliukozės, kuri Žemėje gaminasi fotosintezės metu, jau anksčiau buvo aptikta meteorituose ar asteroidų mėginiuose. Naujai aptikta eritruliozė tarp žvaigždinėme debesyje leidžia manyti, kad ši medžiaga galėjo egzistuoti erdvėje dar prieš pradedant formuotis uoliniams planetoms, tokioms kaip Žemė, o vėliau patekti į jas iš kosmoso su asteroidais ar kometomis.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs? Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražindami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
2: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
1: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
3: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Nerijas.

0: Radio Centro Radaras.
1: Šiandieną radare labai smagios paieškos vyko. Tiesiog raginu jūs registruotis į žaidimą tie, kas šiandien eis į pasimatymą. Na, nusimato toks smagus, karštas penktadienis, daugybė žmonių keliaus į pasimatymus, kas su antrom pusėm, kas su kitais žmonėmis. Na, pavyzdžiui, eisiu šiandieną į pasimatymą su kolegėmis, ilgai jau kartu dirbame, buvo ir nesutarimų, visko, bet pagaliau viską išsprendėme ir nutarėme tą progą atšvęsti. Nežinau, kas rašo, bet gero pasimatymo su kolegėmis linkiu. Sveiki, rašo Raimonda, sako penktadienis, pats geriausias laikas pasimatymams, nuo šį vakarą į tokį keliausių kartu su savo vyru Aurimu, bučkis jam ir visiems linkiu gražių meilės kupinų pasimatymų. Šiandien einu į pasimatymą su dukra, kuri yra ir draugė, ir kolegė, ir mylimiausia dukra, todėl duoniukai šiandien mums praverstų. Gero pasimatymo, bet duoniukai šį kartą keliaus kitam žmogui, kam sužinosit netrukus, o čia dar vienas pasimatymas, į kurį keliauja Valdas. Sako, į pasimatymą šiandien eisime su atlikėja Laisva. Jie atvyksta pas mus koncertuoti. Jau Valdai pagalvojo, kad vis tik pavyko prisišaukti Laisvą kaip nors į tą tikrą pasimatymą, bet pasimatymas koncerte irgi žiauriai gerai. Dėkoju visiems tiems, kurie dalinosi savo istorijomis. Tradiciškai sakau, kad visų net neįmanoma apžvelgti, nors labai to norėčiau. O šio žaidimo nugalėtoja skelbiama ar skelbiamas, nežinau kas, bet tuoj viską išsiaiškinsim ir kas tas žmogus ir su kuo eis į pasimatymą ir gal netgi sužinosim kur. Sveiki, sveiki, kuogi jūs vardu kam paskambinau?
2: Inga. Radio centras.
1: Oh, yes. Taip, radio centras, Inga Vitalijus.
2: Malonu, malonu.
1: Inga, šiandien nusimato gražus vakaras?
2: Nu, taip.
1: Pasipasakokit, dabar aš jūsų nekviesiu į pasimatymą, nes aš kaip suprantu, yra kas pakvietė, tai kas čia pakvietė?
2: Vyras, mano vyras pakvietė, su kurio gyvenam 29 metus, nes senai kaip tik atšventėm tos 29, tiksliau nešventėm, bet dabar sugalvojo pakviesti pasimatymą, matyti tą progą.
1: Tai šiandien ryte sako, miloji, eime?
2: Jo, sako, ar sutiksi sudalyvauti vakare pasimatymę, sakau, tai taip. Sakė, pasimatymas bus prie tvenkinio.
1: Čia ta prasme, prie tvenkinio, tai jūs žvejosit, ar ten koks restoranas bus, aš dabar taip galvoju.
2: Ne, nu tvenkinis prie namų.
1: Tai jūs niekur neisit, jūs iš namų išeisit, tiesiog prie ežero nueisit, ar kaip dabar?
2: Taip gausit, kad iš namų išeisim prie tvenkinio. Nu, tai ne tik pasivaikščiot, aš tikiuosi.
1: Nu, aš irgi tikiuosi.
2: Nes sakė, nu, kas bus romantiškas vakaras, tai aš tikiuosi, kad bus ir staliukas, ir šampanas, ir vaisis.
1: Gal dar koks radžis ateis padainuot?
2: Gal ne. Gal ne, bet muzika gal irgi bus.
1: Nu, gerai, Inga. Tai aš linkėsiu tada jums gero pasimatymo, skanių duoniukų ir, kaip sakant, ačiū, prasineškit, kaip ten buvo tas vakaras. Gal parašysit pirmadienį kokį?
2: Gerai, parašysiu.
1: Gerai, tai gerą savaitgalį tada, laimingai.
2: Ačiū jums, gerą savaitgalį viso.
1: Na va, Inga, su vyru eisi pasimatymą. Gal toli eit nereikės, bet aš tikiuosi, kad vis tiek bus kažkas romantiško ir gražaus. Daugybės gražių romantiškų, keistų, įdomių, netikėtų, visokių pačių geriausių pasimatymų linkiu visiems, ar tai šiandien, ar šio artėjančio savaitgalio metu. O dabar jau į pasimatymą su jumis ateina mano kolegė Simona, kuri pasilabins ir tikiuosi, kad padovanos gražų likusį penktadienį. Žiūrėkit, net nepastebėsit, kaip tas vakaras prasidės. O mes susigirdėsime rytoj, savaitgalį, šeštadienį, nuo 9 įsijungit radio centrą ir čia vėl galėsit pasimatyti su manimi. Iki greit.
0: Radio centro radaras. We'll be right back.

0: Uf, koks karštis. Muša visus rekordus.
1: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
0: Rimtai?
1: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymų pataisas, kuriomis Seimas atšaukė griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tuo pat metu šalies vadovo siūlo dar 3 metams iki 2029 rudens atidėti kartelės dešimtokams įvedimą. Nausėdos manimų tą laiką galima skirti mokymosi sunkumams ir individualiai mokinio pažangai nustatyti, veiksmingai mokymosi pagalbą užtikrinti. Prezidentas pabrėžė, kad valstybės išduodamas pagrindinių įsilavinimo pažymėjimas turi patvirtinti, kad asmuo yra įgyjęs bent minimalius gebėjimus, o laiku nepašalintos mokymosi spragos perkeltos į vidurinį ugdymą tik gilėja. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Priminsiu, parlamentarai norėjo atšaukti nuo šio rugsėjo turėjusi įsigalioti reikalavimą dešimtokams, norintiems toliau mokytis gimnazijose, už pagrindinių žinių patikrinimą gauti bent ketvertą. Prezidentas tuo pat metu pasirašė pataisas, kuriomis atsisako manų šių metų rudens įsigalioti turėjusios tvarkos, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjimas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Todėl nuo naujų mokslo metų, norint baigti mokyklą ir gauti atestatą ir toliau pakaks išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirinkto dalyko. 3 egzaminų reikia stojantiems į aukštąsias mokyklas. Europos centriniam bankui vakar nepakeitus bazinių palūkanų normų, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus mano, kad rugsėjį palūkanos vis tik turėtų būti padidintos. Taliams infliacijai palankė ekonominė aplinka, kurią palaiko dėl karo artimuosiuose rytuose susidaręs neapibrieštumas ir naftos kainų kilimas. Kaune vis daugiau žmonių persėda į elektromobilius, bet pagal jų populiarumą toliau lyderiauja Vilnius. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Regitros duomenimis, vien pirmąjį šių metų pusmetį Kaune ir Kauno rajone užregistruota 5712 grinųjų elektromobilių ir 5219 hibridų. Iš viso Kauno mieste ir rajone šiuo metu registruota beveik 11 tūkstančių elektravaromų lengvųjų transporto priemonių. Vilniuje ir Vilniaus rajone daugiau nei 23 tūkstančiai. Pasak rinkos ekspertų, toks pasiskirstimas logiškas. Didmiesčiuose ir jų priemiesčiuose yra geriausiai išvystyta viešoji įkrovimo infrastruktūra, o individualių namų kvartalų gyventojai dažnai turi sąlygas automobilius krauti namuose.
0: Rimo Kurtinaičio atsistatydinimu iš Lietuvos vyrų krepšinių rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų nepritarta. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmęs asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas pasiūlė jam tęsti darbą. Kurtinaitis turi parą pasiūlymui apsvarstyti ir galutiniam atsakymui pateikti. Palangoje prasideda Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. 3 dienas vyksiančiose pirmenybėse dalyvaus 600 geriausių šalies atletų, tarp jų disko metikai Mykolas ir Martynas Aleknos, ieties metikas Edis Matusevičius, bėgikai Gabija Galvydytė, Modesta Murauskaitė, Simas Bertašius ir kiti. Staigmeną pateikė ir tituluota šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė, kuri grįžta į sektorių po traumų, kelių operacijų ir 2 metų be varžybų. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, vietomis smarkūs su perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Savaitgalį lietaus bus mažiau, orai šils. Rytoj palynos tik vietomis, naktį bus apie 10-15 laipsnių, dieną 19-24 šilumos. Sekmadienį žymesnio lietaus jau nenumatoma, bus 22-27 laipsniai šilumos.
2: Kelios minutės po antros valandos. Labas, mėly Radio Centro klausytojai. Mano darbas šiandien yra jūs išlydėti į savaitgalį. Orai gerin, nuotaikos. Irgi tikiuosi, kad turite smagių savaitgalio planų. O savaitgalį bus ir tikiuosi, kad daug muzikos. Nauja daina jūsų grojaraštis toj pat mum pristatys. Paulina, muzikinėje naujienoje, naujas Kelit

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Atrija savaitgalio daina Medūza ir Khalid duetas Weekend. Medūza žinomas griežtais ritmais, o Khalid svajingų dainavimų. Tad ir daina skamba kaip lengva melodija su didelė energija. Kūrinys mena visiems pažįstamą jausmą, kai nori meilės daugiau, ilgiau nei tik savaitgalį.
0: Naujiena.
2: Radio
1: Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinoteks medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 75 skalbimų skystas skalbiklis Woolite Color tik 7,99 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 40% nuolaida stiklainiams ir jų dangtelėms, 50% nuolaida tualetiniam popieriui, bei perkant dvi ar daugiau žuklės prekes, joms taikoma 40% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
5: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir... Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Labai smagu mums visiems jūs džiuginti ir apmokėti jūsų kuro išlaidas šiandien ryte. Mano kolegos tą padarė Linai, kuri, beje, yra mokytoja, dėl to jos atostogos bus iki rugpjūčio vidurio, jeigu klausydami su abejosite, kaipgi žmogus gali taip ilgai atostogauti.
2: Ketiname važiuoti į Rokiškio rajone prie Dviragio ežero, Virksnionių kaime. Važiuojam ten turbūt jau 12 metų kiekvieną kartą, o dabar jau turim nusistatę datą, Liepos paskutinis savaitgalis. Tai mūsų draugų kompanija, visi pajudėsim ir labai laukiam, tada lauk mūsų.
3: Tai atostogos čia ar tik tai savaitgalio išvyka?
2: Čia tokia bus savaitgalinė išvyka, o paskui planas iki rugpjūčio vidurio. Dar tokių pramogų Lietuva graži.
4: Jo, tikrai sutinkame. Tu pati nerealiausia dovana atostogų pradžiai. Tai mes jums tą dovaną ir įteikėme, mes apmokėme jūsų kvitą.
2: Ačiū labai, tikrai nuostabi žinia ir papuošė dieną dar kartą.
1: O kadangi prieš akis savaitgalis, tikiu, kad jūsų irgi laukia daug smagių kelionių, taigi registruokite savo kuro pilimosi čekius rt.lt ir gali būti, kad jau kitą savaitę bendrausime būtent su jumis ir jums irgi praskaidrinsime nuotaiką padarydami tas jūsų kelionės nemokamomis.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisas, kuriomis Seimas atšaukė griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tuo pat metu šalies vadovas siūlo dar 3 metams iki 2029 rudens atidėti kartelės 10-okams įvedimą. Tuo pat metu prezidentas pasirašė pataisas, kuriomis atsisakoma nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusios tvarkos, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Todėl nuo naujų mokslo metų, norint gauti atestatą ir toliau pakaks išlaikyti 2 lietuvių kalbos ir literatūros bei 1 pasirinkto dalyko. Europos centriniam bankui vakar nepakeitus bazinių palūkanų normų, Lietuvos banko vadovas mano, kad rugsėjai palūkanos vis tik turėtų būti padidintos. TS lems infliacijai palankė ekonominė aplinka. Palangoje prasideda Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. 3 dienas vykstančiose pirmenybėse dalyvauja 200 geriausių šalies atletų. Stebėti varžybas galima nemokamai. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios 3. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, superkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

0: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
1: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
5: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
6: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
7: Pateksi į mūsų eterį.
8: Už tavo degalus sumokėsime mes.
9: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
10: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

man atrodo, galima pagaliau iškvėpti. Vasara pas mus sugrįžta, nors šiandien aš esu su pėtkelnėmis, kas yra visiška gėda vasara, nes pėtkelnės turėtų būti pamirštos iš vis šitą sezoną, bet dėja buvo tokie orai. Jau nuo šiandien, bent jau Vilniuje, matau giedrėsi ir šyla. Tikiuosi, kad tai vyksta visoje Lietuvoje, o savaitgalis iš vis žada būti puikus. Mes tą nuotaiką dalinamės gera su jumis ir kviečiu jūs dalintis savo planais, savo gera nuotaika su visais Radio Centro klausytojais. Mūsų numeriu 0666286288, kaip visuomet laukiu jūsų balso pranešimų per Viberį arba WhatsAppą. Kaip ir minėjau, dalinkite savo savaitgalio planais, gal koks smagus renginys vyksta jūsų mieste. Aišku, visi žinome apie jūros šventę, kuri vyks Klaipėdoje, bet tikrai tai nėra vienintelis renginys šį savaitgalį visoje Lietuvoje, o kadangi, kaip minėjau, orai bus geresni, manau, labai aktuali informacija. Taip pat šiandien yra tarptautinė apsaugos darbuotojų diena, jeigu tokį pažįstate, galite jam arba jai siųsti linkėjimų. Ir aišku, svarbiausia, šiandien yra Kristinos, Kristoforo, Dargvilės, Dargvilo, Kristupo ir Kunigundos vardadienis. Laukiu jūsų sveikinimų visiems šitiems žmonėms, o ta proga ir nuostabus Vaido Baumilos kūrinys. Tikrai labai tinka vasaras.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
2: Krokodilas.
3: Kas?
2: Krokodilas.
3: Kroko.
2: Krokodilas.
4: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
5: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, skėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisas, kuriomis Seimas atšaukė griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tuo pat metu šalies vadovas siūlo dar 3 metams iki 2029 rudens atidėti kartelės 10-okams įvedimą. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Priminsiu, parlamentarai norėjo atšaukti nuo šio rugsėjo turėjusi įsigalioti reikalavimą 10-okams, norintiems toliau mokytis gimnazijose, už pagrindinių žinių patikrinimą gauti bent ketvertą. Tuo pat metu prezidentas pasirašė pataisas, kuriomis atsisakoma nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusios tvarkos, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Todėl nuo naujų mokslo metų, norint baigti mokyklą ir gauti atestatą, ir toliau pakaks išlaikyti 2 lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirinkto dalyko. 3 egzaminų reikia stojantiems į aukštąsias mokyklas. Vilniaus rajone vakar vykusios tragiškos avarijos metu žuvo jauna mergina. Aiškėja, kad 19-metės vairuojamas automobilis išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su vilkiku, kai mergina vyko iš abiturientų apdovanojimų šventės. Anot žiniasklaidos ceremonijoje ji buvo pasveikinta už brandos egzaminuose gautus 5 šimtukus. Rusija naktį paleido Ukrainą 5 raketas ir 180 dronų. 5 žmonės žuvo Sloviansko mieste. Rytas sprogimai vėl griaudėjo Kijeve. Be kita ko, Rumunija skelbė pirmą kartą nuo šio karo pradžios numušusi jos oro erdvėje skridusi bepilotį. O Ukrainos pajėgos tęsia dronų atakas prieš karinius ir logistikos objektus Rusijoje. Be kita ko, pataikyta į bent 2 internetinės prekybos milžinės Wildberry sandėlius netoli Sankt Peterburgo, bet to ukrainiečių raketos Flamingo smogė kariniai gamyklai Rusijos Kyrove. O Jungtinių valstijų kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš karinius taikinius Irane, teritorijose netoli Ormūzo sąsiaurio bei kituose šalies rajonuose. Tuo pat metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo panaudoti įšaldytą Irano turtą atlyginti žalai, padarytai prekybiniai laivybai. Iranas taip pat tęsia atakas prieš amerikiečių sąjungininkės regione. Rimo Kurtinaičio atsistatydinimu iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų nepritarta. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmęs asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas pasiūlė jam tęsti darbą. Kurtinaitis turi parą pasiūlymui apsvarstyti ir galutiniam atsakymui pateikti. Sostinėje rytoj vyks pirmasis Upės festivalis. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Naujasis festivalis organizuojamas minint Vilniaus miesto globėjo Švento Kristoforo dieną. Ta proga nuo Vingio parko tilto iki Žirmūnų tilto nusidriekusiose Neries pakrantėse visą dieną vyks kūrybinės dirbtuvės, skaitimai, sporto užsiėmimai, įskaitant masinį plaukimą baidarėmis. Taip pat pramogos visai šeimai, kino seansai po atviru dangumi ir kita, o vakare viską vainikuos žinomo atlikėjų koncertas scenoje prie Baltojo tilto. Dėl renginio mieste jau įvesta eismo ribojimų, patariama rinktis viešąjį transportą, jis šeštadienį kursuos dažniau.
0: Apie orus. Savaitgalį bus daugiau saulės ir šilumos, bei mažiau lietaus. Palinos nebent vietomis. Naktimis tikėtinas rūkas bus apie 10-15 laipsnių. Rytoj dieną 20-25 šilumos. Sekmadienį 23-28, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.
2: Kelios minutės po 3 valandos, o dažnai penktadienį tai reiškia darbo pabaigą. Galbūt neoficialią, bet faktiškai nieks nelabai jau ir te dirba po šitos valandos. Aš tai tikrai pažadu dar būti su jumis iki 7. Labai džiugiuosi, kad klausotės radio centro. Tuoj pat mūsų laukia dar viena Colin Well sėkmės istorija. O paskui užsuks Paulina ir paruoš mūsų savaitgaliui. Šiandien 3 valandos top 3 klausysime 3 Jennifer Lopez dainų. Radio.

0: Dar viena graži diena, dar viena graži Colin Well istorija. O Colin Well, jeigu nežinote, tai jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, kuris tapo daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Subalansuota mityba ir sveikesni gyvenimo būdo pasirinkimai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą. Colin Well visoje Lietuvoje organizuoja projektus, kuriuose gali dalyvauti norintis keisti mitybos įpročius, kontroliuoti svorį ar palaikyti normalią žarnyno veiklą. Visiems projekto dalyviams dovanojamas Colin Well, kad patys galėtų išbandyti produktą ir įsitikinti jo naudą. Jei norite daugiau sužinoti apie produktą, jį išbandyti, bei išklausyti Colin Well įkūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą, esate laukiami, tai reikia užsiregistruoti. O šiandien kalbinsiu ne projekto dalyvę, o produkto vartotoją. Na tai, Dana, kaip ir visų dalyvių visą šią savaitę, klausiu, kaip ar jūs atradot Colin Well, ar Colin Well jūs atrado?
1: Aš atradau Colin Well, kadangi turėjau skandžią rūgštingumą, tai draugė mano geriausia, tai patarė nusipirkti Colin Well ir jį išbandyti. Na ir po 2 savaičių taip pa maždaug vartojimą, pajutų pagerėjimą ir pilvo pūtims pasibaigė ir rūgštingum susitvarkė ir dar po mėnesio laiko daugiau jau vartoju, kaip vartojau toliau, tai netgi ir 0,5 kilogramo nukrito. Tai va, kadangi nu, savijota geresnė daug.
0: O koks yra jūsų tas priėjimas, kaip jūs jį vartojat?
1: Na, aš vartoju pagrindę vakare, vietoj vakarienės, šaukštelis į stiklinę šaltą vandens ir išgeriu. Ir dar plus man labai norėdavo saldumynų vakarais. Tai irgi sumažėjo potraukis, bet dabar va, buvau padarius pertrauką porą savaičių, tai žinokit, sugrįžo atgal tas saldumynų noras. Tai ir vėl toliau naudoju Colin Well ir nu, dabar vėl nebereikia saldumynų vakare.
0: Labai šiaip įdomus šitas jūsų pastebėjimas, nes man užina tokios bangos kartais, tiesiog nori šokolado ir čia mirk, bet tau reikia čia ir dabar. O suprantu, kad šitas visas toks vat, milžiniškas noras
1: prapuola,
0: ne? Na tikrai, labai smagu. Tai sakot, kad jūsų pagrindinė problema buvo rūgštingumas, bet ir kilogramas dingo. Čia per mėnesį laiko.
1: Per mėnesį laiko.
0: Mhm. O ar jūs turėjot tokį tikslą nusimesti svorio, ar vis tik sveikatingumo buvo labiau?
1: Na, dėl sveikatos pagrindė buvo pradėtas naudoti ir naudoju dabar toliau aš Colin Well.
0: Tai suprantu, kad jūsų atveju, nes kitos dalyvės pasakojo, kad ir rytais prieš maistą geria jūs tik vakare.
1: Aš vakarais, vakare naudoju jį būtent.
0: Tai, o kadangi pati va, taip pat atradote, tai ar yra kažkokia informacija, kurią galima persiskaityti arba kažkur pasidomėti, kad suprastumėt, kaip va, kiekvienam žmogui geriausiai?
1: Yra informacija prie dėžutės, būna visą laiką lapelis ir užrašyta, dėl ko būtent, ar dėl sveikatos, dėl virškinimo problemų, ar dėl svorio. Dėl svorio ten galima ir 3 kartus gerti per dieną, ir vietoj vakarienės galima irgi gerti įvairiai. Ten yra bent jau, mano tautos, 3 būdai, kaip vartoti.
0: Na, labai gerai. Dabar tie, kas nėra susipažinę, jau jausis gal šiek tiek užtikrinčiau, kad galima ir savarankiškai nebūtina dalyvauti projekte. Ir suprantu, kad tas vakarienės negaminimas gal irgi toks kaip bonusas gaunasi.
1: Jo, ir vakarienės nereikia gaminti. Ir plus, na, kai sakoma, neužkandžiauji. Tai saldumyną kokį, tai kokį spurgutį kokį, vat, nieks įsivirti, tai vat, nereikia.
0: Ačiū Jums už Jūsų pasidalinimą, kad nebus baugu tiems, kas nenori, gal ir kažkaip drovisi dalyvauti projekte, patiems išmėginti Colin Well.
1: Taip, tinai tegu išbando ir tikrai padės.
0: Štai tokia savarankiška Danos istorija. Tikrai, manau, dalyvaujant projekte gali būti vieniems kaip tik drąsiau ir motyvuos, taip kaip vakar pasakojo klausytoja, o kitiem gal kažkaip atrodo, ai, kur aš čia eisiu, ką man čia reikia, tai tikrai galite susipažinti su Colin Well savarankiškai. Na, susipažinti yra su kuo, nes dabar papasakosiu ir apie naujieną Colin Well Hormone Balance. Jei per menopauzės ar menopauzės laikotarpis kelia jums iššūkių, išbandykite naująjį Colin Well Hormone Balance. Jis sukurtas moterims, norinčioms palaikyti gerą savijautą, hormonų pusiausvyrą ir kasdien jaustis komfortiškiau šiame natūraliame gyvenimo etape. Puikiai žinia. Specialios Colin Well akcijos vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Sekite Facebook ir Instagram paskyras, kur sužinosite apie akcijas ar galimybę sudalyvauti projektuose savame mieste. Šiuo metu registracija vyksta į Alytaus Colin Well sveikatingumo projektą. Jei norite dalyvauti, parašykite Colin Well Facebook arba Instagram paskyrose ir organizatoriai su jumis susisieks. Produktus bei rinkinius su nuoda rasite internetu adresu colonwall.lt. Rašykite colon su dviguba b ir 2l.lt arba telefonu +370 633 49 8. Lietuviai gyvenantis Anglijoje užsisakyti gali internetu colonwall.co.uk, Norvegijoje colonwall.no, Airijoje ir kitose užsienio šalyse colonwall.net. Taip pat galite įsigyti Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevežyje. Priminsiu, Colonwell yra maisto papildas, kuris nėra maisto pakaitalas, svarbu laikyti sveiko gyvenimo būdo ir rūpintis su balansu.

0: Afrika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Sūrelius Magija 35 centai, Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
2: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Tėti, užsirašyk.
7: Ką?
6: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
7: Ambicingas planas.
6: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
8: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
9: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi. Šalia tavęs.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

trečios valandos Top 3. Su gimtadienio miela Jennifer Lopez. Pop latino muzikos legendai šiandien 57, o scenoje ji jau daugiau nei 30-mečius. Smagu, kad koncertuoja, o dar ir kuria vaidmenis, tad Jennifer niekada neliks nepastebėta. Gimtadienio proga etrija jos kitai. Trečios valandos.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuvos kariuomenės gretas papildė dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonija vyko sostinės Daukanto aikštėje. Dėl pasikartojančių vaikų smurto atvejų premjeras Mindaugas Sinkevičius inicijuoja nepilnamečių smurto prevencijos sistemos peržiūrą. Socialinės apsaugos ministerijai kartu su susijusiomis institucijomis pavesta įvertinti padėtį ir artimiausiu metu pateikti konkrečius pasiūlymus dėl būtinų sprendimų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus bent 60 šalių. Tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Jie pakeitė anksčiau šiais metais Trumpo įvestą pasaulinį muitą, kurio galiojimas baigėsi. Klaipėdoje startavo jūros šventė. 3 dienų programoje per 100 renginių. Viešasis transportas miestą šventės dienomis kursuos ilgiau. Šiuo metu tiek išsamios žinios 4. Savaitgalį bus daugiau saulės ir šilumos, palynos nebent vietomis. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 20-25, sekmadienį 23-28 laipsniai šilumos.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT
6: Kas?
7: Krokodilas!
8: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
9: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9 į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
10: Nagi, užsidaryk. Dar truputį... Pasispaudžiam.
11: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
12: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
13: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus.

0: Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Marcus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo super žvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Marcus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
1: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

Jeigu dar savo telefone neturite programėlės Radijas LT, prieš savaitgalį būtinai ištaisykite šią klaidą, nes jį tikrai gali jums praversti. Jeigu kažkur iškilausite, jeigu važiuosite į sodybą, tai FM bangos kartais sunkiai pasiekia tokias vietas, bet interneto padengimas Lietuvoje tikrai yra labai ir labai neblogas. Dėl to radio centro ir kitų lietuviškų radijos stočių galėsite klausytis kokybiškai arba iš savo telefono, arba sinchronizavę su automobiliu, ką labai patogiai padaro šitą programėlę. Ten taip pat matysite, kokia daina groja, koks vedėjas kalba, visas radio naujienas ir galėsite jums patogiu laiku išklausyti žinių arba orų prognozės. Nes gal vat atsibusite, atsikelsite ir dar akių nepramerksite, bet norėsite viską žinoti, galėsite tai padaryti programėlėje Radijas LT. Ji yra visiškai nemokama, parsisiųsti ją galite į telefoną iš Google Play arba App Store, jeigu naudojate iPhone, tiesiog paieškoje rašykite Radijas LT.

0: tik ribosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 59 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodo technikai, priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
5: Gerai, gerai.
4: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituos stogų. Atraskite unikalius floristinius kirimus didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muziką užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir šveskite kartu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Vilniaus prokurorai atlieka tyrimą, kuriame Lietuvos piliečių pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo Rusijai. Panašu, kad šios veiklos žmogus ėmėsi pats. Prieš tai Valstybės saugumo departamentas gavo informacijos apie asmenį, kuris galimai renka duomenis, veikdamas pagal Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybų metodus. Turime pagrindų įtarti, kad šis Lietuvos pilietis, naudodamasis programėlė Telegram, pats inicijavo kontaktą ir vykdo per tarpininkus gaunamas Rusijos tarnybų užduotis. Renka informaciją apie Lietuvoje esančius karinės paskirties objektus, karinę techniką ir jos judėjimą. Lietuvos kariuomenės gretas papildė dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonija vyko sostinės Daukanto aikštėje, kur prezidentas Gitanas Nausėda pusšimčių vaikinų ir 8 merginoms suteikė leitenanto laipsnį, o jaunieji karininkai prisiekė ištikimybę Lietuvai. Europos centriniam bankui vakar nepakeitus bazinių palūkanų normų, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus mano, kad rugsėjį palūkanos vis tik turėtų būti padidintos. Tą lems infliacijai palankiai ekonominė aplinka, kurią palaiko dėl karo artimuosiuose rytuose susidaręs neapibrėžtumas ir naftos kainų kilimas. Kaip skelbta vakar, Europos centrinis bankas paliko galioti nepakeistą 2,25% palūkanų normą. Teismas įpareigojo bendrovę Energesman perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklą Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui. Teismas nurodė, kad dėl susidariusios ekstremalios padėties nutartis vykdoma skubiai, bet gali būti skundžiama aukštesnės instancijos teismui. Iki naujų mokslo metų likus daugiau nei mėnesių, medikai patarė nelaukti paskutinės dienos ir pasirūpinti mokinių sveikatos patikrą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Specialistai pabrėžė, mokinių sveikatos pažymėjimas tai neformalumas ugdymo įstaigai, o svarbus vaiko sveikatos stebėsenos įrankis. Higienos instituto duomenimis tik 65% vaikų nuo 2 iki 17 metų turi normalų kūno svorį. Vis daugiau mažamečių nustatoma suprastėjusi rega, sugedę dantys, pastebimos ir emocinės savijautos problemos. Tad profilaktinė patikra, pasak medikų, padeda laiku visą tai pastebėti. Prieš rugsėjį pas medikus nusidriekė eilės, o jeigu šeimos gydytojas dar išrašo siuntimą specialisto konsultacijai, pažymos galima laiku ir negauti. Ją būtina atnaujinti kas met iki rugsėjo 15-osios.
0: Palangoje prasidėjo Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. 3 dienas vyksinčiose pirmenybėse dalyvaus 200 geriausių šalies atletų. Tarp jų disko metikai Mykolas ir Martynas Aleknos, ieties metikas Edis Matusevičius, bėgikai Gabija Galvidytė, Modesta Marauskaitė, Simas Bertašius ir kiti. Staigmeną pateikė ir tituluota šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė, kuri grįžta į sektorių po traumų, kelių operacijų ir 2 metų be varžybų. Stebėti lengvaatlečių varžybas galima nemokamai. Ir sporto naujienos. Rimo Kurtinaičio atsistatydinimu iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų nepritarta. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmęs asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas pasiūlė jam tęsti darbą. Kurtinaitis turi parą pasiūlymui apsvarstyti ir galutiniam atsakymui pateikti. Diskusijos dėl trenerio ateities kilo po pirmo pasaulio čempionato atrankos etapo, kuriame Lietuvos rinktinė susikomplikavo savo padėtį kovoje dėl kelialapio į pirmenybes. Palangoje prasidėjo Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. 3 dienas vyksiančiose pirmenybėse dalyvaus 200 geriausių šalies atletų, tarp jų disko metikai Mykolas ir Martynas Aleknos, ieties metikas Edis Matusevičius, bėgikai Gabija Galvidytė, Modesta Morauskaitė, Simas Bertašius ir kiti. Staigmeną pateikė ir tituluota šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė, kuri grįžta į sektorių po traumų, kelių operacijų ir 2 metų be varžybų. Dalis sportininkų jau yra užsitikrinę vietas rugpjūtį vyksiančiame Europos čempionate, kiti būtent Palangoje bandys įveikti atranką. Startuojantį Lietuvos jūrinio buriavimo šimtmečiui skirtą šių metų Kuršių Marių regata, tap svarbiausia pasirengimo stotelė įguloms, artėjančiam Europos buriavimo čempionatui. Jau rytoj startuos 10 didžiųjų jachtų grupės dalyvių, varce Europos lenktynių prologe dalyvaus 12 jūrinių jachtų, o sportinių jachtų grupėje startuos net 22. Kuršių Marių regata iki rugpjūčio pirmosios vyks Smiltynėje ir Nidoje.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Apie orus. Savaitgalį bus daugiau saulės ir šilumos, bei mažiau lietaus. Palynos nebent vietomis. Naktimis tikėtinas rūkas bus apie 10-15 laipsnių. Rytoj dieną 20-25 šilumos. Sekmadienį 23-28. Pajūryje apie 21 laipsnį šilumos. Skamba gerai, radio centras.
3: kelios minutės po 16:00, už lango penktadienis, viskas, jau tikrai savaitgalio nuotaikos, bet dar porą darbelių man čia reikės padaryti ir vienas iš jų yra labai labai smagus. Tai viena iš jūsų nudžiuginti ir padaryti jūsų užregistruotą kelionę, mūsų žaidime pilotė jūs mokame, mes nemokama, bet pirmą paskaičiuosime svetimus pinigus.

Pagavai save judant be jokios priežasties? Nuotaika pakilo per sekundę? Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirką

0: Skaičiuokime svetimus pinigus.
1: Kalbėsime šiandien apie tokius didelius, bet nelabai didelius pinigus, nes kartais kalbame apie milijonus, milijardus, ten viskas, aš jau nebesigaudau, aš negaliu šitų suskaičiuoti. O šiandien kalbėsime apie juvelyriką. Juvelyrikos verslas išgyvena pakilimą. Naujausi finansiniai rezultatai rodo, kad prabangių papuošalų pardavimai auga gerokai sparčiau nei rankinių ar drabužių. Analitikai aiškina, kad pirkėjai vis dažniau renkasi papuošalus, nes juos laiko ne tik stiliaus detalė, bet ir ilgalaikė investicija. Prabangiųjų juvelyrikos namų papuošalų kainos prasideda maždaug nuo 2000 eurų, o populiariausi kolekcijų vėriniai ar apyrankės kainuoja nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Išskirtinai aukštos juvelyrikos dirbinių kaina gali viršyti ir 100 tūkstančių eurų, todėl prabangos rinkoje vis garsiau kalbama, kad deimantai ir auksas šiuo metu laimi kovą prieš dizainerių rankinės. Jeigu iš tikrųjų norite kažko unikalaus ir prabangaus, labai rekomenduoju nepirktis jau pagamintą gaminį, o rasti juvelyrą, kuris padarys kažką jums išskirtinio, savito, unikalaus, kas lygiai taip pat

0: paprika. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela ledai podelėje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Eurokos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
3: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
4: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
3: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
5: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
7: Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
9: Gerai, gerai.
8: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
10: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Nerijas. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Kaip ir žadėjau, metas dar vieną iš jūsų nudžiuginti. Artūrai, laba diena.
3: Laba diena.
2: Aš norėčiau jums šiek tiek pinigų į kišenę padėti. Simona čia iš Radio Centro.
3: O, fainiai.
2: Na, tai gavau jūsų laiškutį, jūs jau turbūt prie jūros kažkur. 46,37 už kurą sumokėtas pinigas. Tai nuo kur važiavot?
3: Važiavom nuo Vilniaus į Pamario krašto sodybą.
2: Pinigai tai pilti kažkur jau turbūt pakeliui?
3: Pinigai pilti 46, tai Vilniui pilta buvo.
2: Bet už tiek gi nenuvažiavot?
3: Nu, tai buvo pusė bako.
2: Ai, galvo, kokia čia mašina, tai kad už tiek mažai nuveža prie jūros.
3: Pusė bako buvo, dasipildėm ir dabar va prie jūros Rusniai perkam rūkytą žuvytę.
2: O, linkėjimai, Rusniai ir žuviai, kaip aš jums pavydžiu.
3: Super, super, žinokit, galit prisijungti, atvažiuokit.
2: Bet tai jūs turite dabar papasakoti, kas ten per susitikimas. Mane sudomino iš tikrųjų, kaip ta draugystė užsimezgė.
3: O, geras. Tai iš tikrųjų draugystė užsimezgė, tai labai labai seniai, tai jau 10 metų atgal. Mes visi, va tie draugai, kurie čia esam suvažiavę, susipažinom visi būdami toli, nu, kaip toli, Lenkijoje tarnavom tuo metu, tai 3 metam buvom paskirti. Ir po 3 metų buvimo svetur toliau bičiuliaujamės ir kas metai turim susitikimus Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj. Tai šiemet taip sutapo, kad susitikimą turime Lietuvoj.
2: O tas 3B čia jūs sugalvojot ar taip vadinat? Vieni kitus visi.
3: Čia, kaip jums pasakyti, kariškas terminas. 3B tai yra 3 Baltic States, Lietuvainė, Latvija, Estonija ir vat mes taip ir pavadinom 3B. Čia ne trečia B klasė, bet čia 3 Baltijos šalių atstovai susitinkam.
2: O kiek jūsų ten yra toj grupėj draugų?
3: Šiuo metu 8.
2: O bendrai?
3: O bendrai mūsų būna iki 12.
2: Čia didelė kompanija. Na ir paskutinis tuomet klausimas dar su istorija susijęs. Kur Lenkijoje tarnavot? Vat man smalsu labai.
3: Ščecinas.
2: Tai taip toliau nuo visų šitų kraštų.
3: Čia yra šiaurės vakarai, patys prie sienos su Vokietija.
2: Taip. Na, tai tada labai džiaugiuosi už jūs visus, kad palaikot tą draugystę. Džiaugiuosi galėdama jūs nudžiuginti. Ir jūs dar šiek tiek gerų emocijų mums visiems, kas dabar ne prie jūros, pasiūskit iš ten. Kaip oras, papasakokit, ar žuvis skani.
3: Hebrytė, siunčiam dideliausius linkėjimus visai Lietuvai nuo pajūrio. Saulė šviečia, dangus giedras, žuvis kvepia, skaniai dar neragavom, bet to ragausim. Tai važiuokit visi čia, judėkit ir džiaukitės gyvenimu.
2: Oi, kaip smagu, Artūrai, man labai džiugu jums tos 46 centais siūsti. Linkiu gražaus jums įspūdžio kupino savaitgalio.
3: Ačiū jums labai, pradžiugino, tai žiauriai.
2: Tai dar kartelį, ate.
3: Ačiū labai.
2: Viso.
3: Iki.
2: Oi, Artūras, tokia vasariška nuotaika skleidė, net baltai užpavydėjau. Aš šiemet prie jūros nebuvau. Jeigu jūs irgi planuojate šį savaitgalį ten keliauti, irgi labai už jūs džiaugiuosi, o gal ir dabar esate pakeliui, tai visiems linkėjimai ir ta gera nuotaika iš Artūro keliauja jums, tikiuosi, kad užkrėtė. Na, o jeigu šią vasarą, pavyzdžiui, labai daug dirbate, nes turite planą kažkokį didelį pirkinį įsigyti, gali būti, kad planuojate ir paskolą. Tuomet verta prisiminti mažą gudrybę, kuri padės nepermokėti. Daug žmonių ją jau žino, tiesiog reikia užsukti į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildyti vieną paraišką, per valandą jau gausite pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių ir tuomet patogiai galėsite juos palyginti. Palyginimas jums gali sutaupyti net iki 9000 eurų. Taip, kartais va tiek skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Taigi tie, kam reikia paskolos dabar, užsukite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus prokurorai atlieka tyrimą, kuriame Lietuvos piliečiui pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo Rusijai. Turima pagrindų įtarti, kad šis Lietuvos pilietis, naudodamasis programėle Telegram, pats inicijavo kontaktą ir vykdė per tarpininkus gaunamas Rusijos tarnybų užduotis. Lietuvos kariuomenės gretas papildė dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Europos centriniam bankui vakar nepakeitus bazinių palūkanų normų, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus mano, kad rugsėjai palūkanos vis tik turėtų būti padidintos, tai SLM's infliacijai palankė ekonominė aplinka. Palangoje vyksta Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Tris dienas pirmenybėse dalyvaus 500 geriausių šalies atletų. Stebėti varžybas galima nemokamai. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios po maždaug pusvalandžio. Savaitgalį bus daugiau saulės ir šilumos, palynos nebent vietomis. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 20-25, sekmadienį 23-28 laipsniai šilumos.

0: Romus eina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
4: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
8: Kas?
9: Krokodilas!
10: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
11: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
12: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas bananų tik 99 centai. 250 gramų vyšninių pomidorų indelyje tik 89 centai. Kilogramas fasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 59 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Jaučiu tokią pareigą prieš savaitgalį dar užkrauti jūs gerą nuotaiką. Dėl to grįžtame į šiandienos rytą, kur žaidime duok penkis. Jau yra įprasta žaisti visų kolektyvu, būna aidi kažkas ten fone patarinėja, o čia jau daug moterų susirinko, buvo pasiruošusios. Kuo daugiau galvų, tuo daugiau šansų. Ir joms pavyko.
1: Tau patinka su kempinė blizginti savo mažulę, mažulę, mažulę, mano mažulę,
2: mažulę, mažulę, mažulę, mažulę, mažulę, mažulę, mažulę, mažulę, mažulę, mažulę, mažulę, mažulę, mažulę,
0: mažulę,
2: mažulę,
0: mažulę, mažulę,
3: Gerai, gerai, gerai. Kolektyvinis darbas atsipirko, sakykime taip.
0: Burkite savo komandą, iki pirmadienio turite laiko ir mėginkite jūs irgi komandiškai dalyvauti ryto žaidimuose. Tikrai yra didesnis šansas. Tuomet, nes kaip žinia, dvi galvos geriau negu viena, o čia ir daugiau dar galvų atrodo, kad buvo, joms tai pavyko. Pavykti gali tikrai ir jums nuo pirmadienio junkitės gerą rytą nuo 6:30, o žaidimas šitas konkrečiai žaidžiamas be 15:09, o dar yra toks geras ryto 10, kur reikia per 30 sekundžių atsakyti į 10 klausimų iš vienos raidės. Ten galima laimėti 100 eurų, o štai šiandien Augustė su visu kolektyvu pasiėmė 50.

0: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl verta.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
4: Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
6: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisas, kuriomis Seimas atšaukė griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tuo pat metu šalies vadovas siūlo dar 3 metams iki 2029 rudens atidėti kartelės 10-okams įvaidimą. Anot prezidentūros, iki to laiko turi būti sukurta pagalbos sistema, net 4 kartelės nepasiekantiems 10-okams. Dėl veto dar turės apsispręsti Seimas. Prezidentas tuo tarpu pasirašė pataisas, kuriomis atsisakoma nuo šio rudens įsigalioti turėjusios tvarkos, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus, todėl nuo naujų mokslo metų norint gauti atestatą ir toliau pakaks išlaikyti 2 egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirinkto dalyko. 3 egzaminų reikia stojantiems į aukštąsias mokyklas. Vilniaus prokurorai atlieka tyrimą, kuriame Lietuvos piliečių pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo Rusijai. Turima pagrindo įtarti, kad šis Lietuvos pilietis, naudodamasis programėle Telegram, pats inicijavo kontaktą ir vykdė per tarpininkus gaunamas Rusijos tarnybų užduotis. Ukraina ir Jungtinės valstijos koordinuoja naują taikos pasiūlymų paketą, kurį ketina pateikti Maskvai. Leidiniui Kyiv Independent sakė šalių pareigūnai. Anot jų, Baltieji rūmai dabar mano, kad Kremlius gali būti labiau linkęs sutikti bent su dalinėmis paliaubomis ore. Tuo tarpu Ukrainos pajėgos tęsė dronų atakas prieš karinius ir logistikos objektus Rusijoje, be kita ko vėl pataikyta į 2 internetinės prekybos milžinės Filberry sandėlius netoli Sankt Peterburgo, bet ukrainiečių raketos Flamingo smogė kariniai gamyklai Rusijos Kirove. O Kyjevo regione penktadienį per Rusijos raketų ataką žuvo 6 žmonės, dar 10 sužeisti. Tuo pat metu Sloviansko mieste žuvo 5 gyventojai. Iš viso Rusija naktį paleido į Ukrainą 5 raketas ir 180 dronų. Universitetai ir kolegijos didina kainas už bendrabučius. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučio apgyvendinimo mokestis didės po 1 eurą už parą arba maždaug 30 eurų per mėnesį. Vadinasi, nuomos kainas sieks nuo 60 iki 240 eurų, priklausomai nuo kambario tipo ir būklės. Universiteto atstovai sako, esą to imtasi dėl padidėjusių komunalinių mokesčių, augančio darbuotojų užmokesčio. Kainų augimą taip pat patvirtino Vilnius Tech, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija. Tuo metu Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija nutarė kainų šiemet nekelti. Mykolo Riomerio universitetas sprendimo dar nepriėmė.
0: Rimo Kurtinaičio atsistatydinimu iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų nepritarta. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmęs Lietuvos krepšinis pasiūlė jam tęsti darbą. Kurtinaitis turi parą pasiūlymui apsvarstyti ir galutiniam atsakymui pateikti. Klaipėdoje startavo jūros šventė. 3 dienų programoje daugiau nei 100 renginių. Dėl jūros šventės miesto centre iki ateinančio pirmadienio ribojamas transporto eismas, tačiau viešasis transportas šventės dienomis kursuos ilgiau.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas, horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Apie orus. Savaitgalį bus daugiau saulės ir šilumos, bei mažiau lietaus. Palinos nebent vietomis. Naktimis tikėtinas rūkas bus apie 10-15 laipsnių. Rytoj dieną 20-25 šilumos, sekmadienį 23-28, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.
3: Kelios minutės po 5 valandos. Geri orai, pagaliau mūsų laukia linkėjimai visiems tiems, kas kažkur keliauja savaip galiauti. Aš dar čia su jumis pabūsiu porą valandėlių iki pat 7 valandos, o netrukus dar ir Paulina prie mūsų prisijungs ir su laiko mašina nukels mus į

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą laiko mašinos prisiminimams 30. Ar daug ar mažai tų metų praėjo nuo 1996-ųjų? Ką tikrai žinau, tai kad muzika pasikeitėsi kardinaliai, bet senoji muzika vis dar kelia malonius jausmus. Taigi, kviečiu kartu apžvelgti dainas pirmausias lietuviškos muzikos reitinge LT Top 20 lygiai prieš 30 metų. Apžvelgsiu topo viršūnę. Trečioje vietoje grupė Ekspresas, kurie savo repertuare turi oho, kokių skandalingų dainų. Bet tą kart populiari buvo jų daina Išėjai tu tada.
2: Išėjai tu tada, palikai mus visus, išėjai tu tada, palikai šios namus, išėjai tu.
1: Pirma ir antra vietos vis rotuodavo, keisdavosi vietomis ir įdomu, nes jų atlikėjai tie patys. Bet tą savaitę antra vieta atiteko XXL ir Junior duetui, dainai Jausmai.

0: Ir į pirmą vietą tais 1996 sugrįžo XXL darbas be jokių žodžių. Tiesiog graži muzika, etrė daina anūkai.
1: Radio centro laiko mašina.

0: pirkiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik euras 79. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Jūs kainolaužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstilei ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
10: Iki Liepos 26 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašlyko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Kercher Mėnuo Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
12: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.

Aš siunčiu linkėjimus savo draugiai Godai, kuri žinau, kad kartais klausosi radio centro, nežinau, ar dabar girdi, bet vis tiek smagu apie ją pagalvoti. Taip pat siunčiu linkėjimus visiems viešojo transporto vairuotojams, kurie klausosi radio centro, nes nekartą esu pastebėjusi, kad važiuojant autobusu ar troleibusu galima kažkur išgirsti mūsų grojamą muziką ir mano kolegas. Taip pat siunčiu linkėjimus visiems tiems, kas keliauja ilsėtis ir tiems, kas tiesiog dirba ir klausosi radio centro. Žodžiu, siunčiu linkėjimus visiems radio centro klausytojams, o lygiai taip pat ir jūs galite pasiųsti savo pažįstamiems draugams, artimiesiems, nusiųsti linkėjimų per Viberį arba WhatsAppą savo balsu ir rašydami žinutę ir atsiųsdami ją man numeriu 0662-862-88. Taip jūsų balsas irgi gali skambėti per radio centrą. Galima sveikinti su proga, be progos, linkėjimus siūsti, kažko pasidžiaugti, kažką smagaus papasakoti, ar tiesiog man asmeniškai parašyti. Dalinkimės geromis emocijomis, o visai netrukus mūsų eteryje trumpos.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus prokurorai atlieka tyrimą, kuriame Lietuvos piliečiui pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo Rusijai. Turima pagrindų įtarti, kad šis Lietuvos pilietis naudodamasis programėle Telegram pats inicijavo kontaktą ir vykdė per tarpininkus gaunamas Rusijos tarnybų užduotis. Lietuvos kariuomenės gretas papildė dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Europos centriniam bankui vakar nepakeitus bazinių palūkanų normų, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus mano, kad rugsėjai palūkanos vis tik turėtų būti padidintos, tai SLM's infliacijai palankė ekonominė aplinka. Palangoje vyksta Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Tris dienas pirmenybėse dalyvaus keli šimtai geriausių šalies atletų. Stebėti varžybas galima nemokamai. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios po maždaug pusvalandžio. Savaitgalį bus daugiau saulės ir šilumos, palynos nebent vietomis. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 20-25, sekmadienį 23-28 laipsniai šilumos.

0: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
3: O jei nespėsim šiandien,
4: tuomet rytoj.
3: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
7: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
8: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
10: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
11: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
12: Pateksi į mūsų eterį,
13: už tavo degalus sumokėsime mes.
14: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
15: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders L.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Šiandien, kaip ir kiekvieną darbo dieną, trys klausytojai buvo nudžiuginti. Paskutinis iš jų buvo Artūras, kuris jau yra Rusnėje, džiaugiasi orais prie jūros ir kaip tik, kai bendravome, pirkosi žuvį rūkytą, kad galėtų pagaliau ją skanauti. Mūsų pokalbio pabaigoje jis labai labai gerą žinutę nusintė visiems radio centro klausytojams.
3: Hebrytė, siunčiam dideliausius linkėjimus visai Lietuvai nuo pajūrio. Saulė šviečia, dangus giedras, žuvis kvepia, skaniai dar neragavom, bet to ragausim. Tai važiuokit visi čia, judėkit ir džiaukitės gyvenimu.
2: Jeigu ir jūs turite ką pasakyti, ko palinkėti visiems radio centro klausytojams, tai kai kažkur keliausite šį savaitgalį, išsisaugokite kuro pilimosi čekį arba elektromobilio krovimosi čekį ir jį užregistruokite rc.lt. Parašykite, kur tas kuras ar elektra jūs nugabeno, kokie nuotykiai jūsų laukia, ir gali būti, kad jau kitą savaitę paskambinsime jums, nudžiuginsime ir galėsite į eterį sakyti, ką tik panorėsite. Na, aišku, kuo įdomesnė istorija, mes tokie smalsuoliai esam, norisi išsiklausinėti visko, to didesnis šansas, kad paskambinsime būtent jums.
1: Pilote jūs, mokame mes.

0: Sorry. No.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 950 ml įvairių vaisių sulčių gėrimas Sokovita tik 79 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. Bei 20% nuolaida sausainiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
12: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
13: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisas, kuriomis Seimas atšaukė griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimu įgyti. Tuo pat metu šalies vadovas siūlo dar 3 metams iki 2029 rudens atidėti kartelės 10-okams įvaidimą. Anot prezidentūros, iki to laiko turi būti sukurta pagalbos sistema, net 4 kartelės nepasiekiantiems 10-okams. Dėl veto dar turės apsispręsti Seimas. Prezidentas tuo tarpu pasirašė pataisas, kuriomis atsisakoma nuo šio rudens įsigalioti turėjusios tvarkos, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus, todėl nuo naujų mokslo metų norint gauti atestatą ir toliau pakaks išlaikyti 2 egzaminus lietuvių kalbos ir literatūros bei 1 pasirinkto dalyko. 3 egzaminų reikia stojantiems į aukštąsias mokyklas. Vilniaus prokurorai atlieka tyrimą, kuriame Lietuvos piliečių pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo Rusijai. Turima pagrindo įtarti, kad šis Lietuvos pilietis, naudodamasis programėle Telegram, pats inicijavo kontaktą ir vykdė per tarpininkus gaunamas Rusijos tarnybų užduotis. Ukraina ir Jungtinės valstijos koordinuoja naują taikos pasiūlymų paketą, kurį ketina pateikti Maskvai. Leidiniui Kyiv Independent sakė šalių pareigūnai. Anot jų, Baltieji rūmai dabar mano, kad Kremlius gali būti labiau linkęs sutikti bent su dalinėmis paliaubomis ore. Tuo tarpu Ukrainos pajėgos tęsė dronų atakas prieš karinius ir logistikos objektus Rusijoje, be kita ko vėl pataikyta į 2 internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlius netoli Sankt Peterburgo, bet ukrainiečių raketos Flamingo smogė kariniai gamyklai Rusijos Kirove. O Kyjevo regione penktadienį per Rusijos raketų ataką žuvo 6 žmonės, dar 10 sužeisti. Tuo pat metu Sloviansko mieste žuvo 5 gyventojai. Iš viso Rusija naktį paleido į Ukrainą 5 raketas ir 180 dronų. Universitetai ir kolegijos didina kainas už bendrabučius. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučio apgyvendinimo mokestis didės po 1 eurą už parą arba maždaug 30 eurų per mėnesį. Vadinasi, nuomos kaina sieks nuo 60 iki 240 eurų, priklausomai nuo kambario tipo ir būklės. Universiteto atstovai sako, esą to imtasi dėl padidėjusių komunalinių mokesčių, augančio darbuotojų užmokesčio. Kainų augimą taip pat patvirtino Vilnius Tech, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija. Tuo metu Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija nutarė kainų šiemet nekelti. Mykolo Riomerio universitetas sprendimo dar nepriėmė.
0: Rimo Kurtinaičio atsistatydinimui iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų nepritarta. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmęs Lietuvos krepšinis pasiūlė jam tęsti darbą. Kurtinaitis turi parą pasiūlymui apsvarstyti ir galutiniam atsakymui pateikti. Klaipėdoje startavo jūros šventė. 3 dienų programoje daugiau nei 100 renginių. Dėl jūros šventės miesto centre iki ateinančio pirmadienio ribojamas transporto eismas, tačiau viešasis transportas šventės dienomis kursuos ilgiau. Apie orus. Savaitgalį bus daugiau saulės ir šilumos, bei mažiau lietaus. Palynos nebent vietomis. Naktimis tikėtinas rūkas bus apie 10-15 laipsnių. Rytoj dieną 20-25 šilumos, sekmadienį 23-28, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.
2: Kelios minutės po 6 valandos, viskas liko 1 valandėlė man kartu su jumis, o jūs jau tikriausiai savaitgaliaujate. Mes taip pat nusikelsime dar kartelį iš šios dienos ryto, prisiminsime smagų ryto žaidimą ryto dešimtukas, paskui išsuks Paulina ir pristatys naują muziką, tai bus nauja kelia daina. Na, o pabaigai dar kartelį priminsiu, kaip žaisti mūsų žaidimą pilate jūs mokame mes, kad tikrai per savaitgalį nepamirštumėt užsiregistruoti.

0: Rytais galite ne tik pasimankštinti fiziškai, bet ir pramankštinti protą. Laidoje geras rytas, žaidime ryto dešimtukas, reikia tikrai pasikrapštyti galvoje. Tai reikia daryti turbūt po kavos podelio, ne prieš, nes prieš tai iš vis be šansų. Šiandien Miglė mėgino ir kažkaip raidė S man pasirodė esanti sunki.
1: Moteriškas vardas.
2: Skaistė.
3: Lietuvos miestas.
2: Saulės miestas.
1: Maistas.
2: Sausi pusryčiai.
3: Vaisius.
2: Slyvos.
1: Žuvis.
2: Silkė.
3: Tautybė.
2: Slovėnas.
1: Transporto priemonė.
0: Šiek tiek pritrūko laiko, turėjo 7 iš 10 atsakymų Miglė. Miglė galės mėginti dar kartą, lygiai taip pat kaip ir jūs, jau nuo pirmadienio ir vėl jungitės gerą rytą, 7:30, šitas žaidimas žaidžiamas be 15:08, užsiregistruoti galima 7:30, bet man tai labiau patinka žaisti taip vadinamoje sofos lygoje, kai kažkur ramiai sėdi ir gali savo mąstyti, kaip čia aš atsakyčiau, ir jokios įtampos, o jau patikėkit, jeigu į žaidimą prisiskambinsit, tai adrenalino kiekį iš karto ryte patirsite tokį, kad daugiau nebesinorės.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2 eurus 18 centų. O 22 cm aukščio vazoninis augalas orchidėja vos už 2 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Atrija savaitgalio daina Medūza ir Kalid duetas Weekend. Medūza žinomas griežtais ritmais, o Kalid svajingų dainavimų. Tad ir daina skamba kaip lengva melodija su didelė energija. Kūrinys mena visiems pažįstamą jausmą, kai nori meilės daugiau, ilgiau, nei tik savaitgalį.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus prokurorai atlieka tyrimą, kuriame Lietuvos piliečių pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo Rusijai. Turima pagrindų įtarti, kad šis Lietuvos pilietis naudodamasis programėle Telegram pats inicijavo kontaktą ir vykdė per tarpininkus gaunamas Rusijos tarnybų užduotis. Lietuvos kariuomenės gretas papildė dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Europos centriniam bankui vakar nepakeitus bazinių palūkanų normų, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus mano, kad rugsėjai palūkanos vis tik turėtų būti padidintos, TSLM lems infliacijai palankė ekonominė aplinka. Palangoje vyksta Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Tris dienas pirmenybėse dalyvaus 500 geriausių šalies atletų. Stebėti varžybas galima nemokamai. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios po maždaug pusvalandžio. Savaitgalį bus daugiau saulės ir šilumos, palynos nebent vietomis. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 20-25, sekmadienį 23-28 laipsniai šilumos.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 75 skalbimų skystas skalbiklis Woolight Color tik 7,99 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 40% nuolaida stiklainiams ir jų

0: Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija. Nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Viskas, jau metas mums atsisveikinti, bet pabaigai, kad nepamirštumėt užregistruoti čekio rc.lt, jums įkvepianti aušros istorija. Ne tik, kad jai 60 eurų kuro apmokėjome, bet jai visai dar neseniai pasisekė ir laimėti automobilį. Na, tiksliau, ne jai, jos mamai, bet automobilis atiteko jai.
2: Aš noriu apmokėti 60 eurų išlaidų patirtų įsipilant degalų, o kas čia buvo per istoriją, kur jūs važiavot prisipylusiu 60?
3: Istorija buvo tokia, kad mama laimėjo pirko teleloto ir išlošė Mazda 30 ir man padovanojo.
2: Mašiną laimėjo?
3: Taip, taip.
2: Nu, klausykit. Bet čia mama, čia ne jūs, ar ne?
3: Taip.
2: Bet dabar jau jūs važinėjat?
3: Taip, man jį padovanojo, kada jį pat nevairuoja.
2: Aha.
3: Tai man padovanojo.
2: Nu, super. Koks jausmas?
3: Nu, labai geras. Važinėjau prieš tai 15 metų su Golfu ketvirtu. Ir tai jau beveik 25 metai jau kaip Golfas yra. Tai Golfas kaip ir laužyna ir važinėsiu naują mašiną. Tai didžiulis skirtumas.
1: Nuo pirmainio ir vėl skambinsime, ir vėl džiuginsime, ir vėl padengsime jūsų kelionės išlaidas. Tad per savaitgalį, jei kažkur smagiai važiuojat ir jūsų laukia nuotykiai, būtinai registruokite savo kuro, benzino, dyzelio, dujų, netgi elektros pilimosi čekį ir dalyvaukite mūsų žaidime. Jeigu jūsų istorija bus tokia, kad bus labai smalsu mums išsiklausinėti detalių, yra didelis šansas, kad kitą savaitę sulauksite skambučio ir galėsite viską mums papasakoti, o taip pat ir ta kelionė jums taps nemokama. Aš linkiu jums gražaus vakaro, šilto vasariško savaitgalio. Visiems, kas važiuoja prie jūros, gero laiko tenai, perduokite linkėjimus jūrai nuo manęs. Šiemet dar jos nemačiau, kaip jau šiandien minėjau. O mes susigirdėsime sekmadienį. Nuo ankstyvo ryto, nuo 9 būsiu čia kartu su jumis. Na, o rytoj laiką leisite su Vitalijumi. Tad sakau

0: replika. Įdegis išblunka. Bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
4: Tai bus į kelionį išliekus.
5: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisas, kuriomis Seimas atšaukė griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tuo pat metu šalies vadovas siūlo dar 3 metams iki 2029 rudens atidėti kartelės 10-okams įvedimą. Anot prezidentūros iki to laiko turi būti sukurta pagalbos sistema, net 4 kartelės nepasiekiantiems 10-okams. Dėl veto dar turės apsispręsti Seimas. Prezidentas tuo tarpu pasirašė pataisas, kuriomis atsisakoma nuo šio rudens įsigalioti turėjusios tvarkos, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus, todėl nuo naujų mokslo metų norint gauti atestatą ir toliau pakaks išlaikyti 2 egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei 1 pasirinkto dalyko. 3 egzaminų reikia stojantiems į aukštąsias mokyklas. Vilniaus prokurorai atlieka tyrimą, kuriame Lietuvos piliečių pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo Rusijai. Turima pagrindo įtarti, kad šis Lietuvos pilietis, naudodamasis programėle Telegram, pats inicijavo kontaktą ir vykdė per tarpininkus gaunamas Rusijos tarnybų užduotis. Ukraina ir Jungtinės valstijos koordinuoja naują taikos pasiūlymų paketą, kurį ketina pateikti Maskvai. Leidiniui Kyiv Independent sakė šalių pareigūnai. Anot jų, Baltieji rūmai dabar mano, kad Kremlius gali būti labiau linkęs sutikti bent su dalinėmis paliaubomis ore. Tuo tarpu Ukrainos pajėgos tęsė dronų atakas prieš karinius ir logistikos objektus Rusijoje, be kita ko vėl pataikyta į 2 internetinės prekybos milžinės Filebury sandėlius netoli Sankt Peterburgo, bet ukrainiečių raketos Flamingo smogė kariniai gamyklai Rusijos Kirove. O Kyjevo regione penktadienį per Rusijos raketų ataką žuvo 6 žmonės, dar 10 sužeisti. Tuo pat metu Sloviansko mieste žuvo 5 gyventojai. Iš viso Rusija naktį paleido į Ukrainą 5 raketas ir 180 dronų. Universitetai ir kolegijos didina kainas už bendrabučius. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučio apgyvendinimo mokestis didės po 1 eurą už parą arba maždaug 30 eurų per mėnesį. Vadinasi, nuomos kaina sieks nuo 60 iki 240 eurų, priklausomai nuo kambario tipo ir būklės. Universiteto atstovai sako, esą to imtasi dėl padidėjusių komunalinių mokesčių, augančio darbuotojų užmokesčio. Kainų augimą taip pat patvirtino Vilnius Tech, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija. Tuo metu Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija nutarė kainų šiemet nekelti. Mykolo Riomerio universitetas sprendimo dar nepriėmė.
0: Rimo Kurtinaičio atsistatydinimui iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų nepritarta. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmęs Lietuvos krepšinis pasiūlė jam tęsti darbą. Kurtinaitis turi parą pasiūlymui apsvarstyti ir galutiniam atsakymui pateikti. Klaipėdoje startavo jūros šventė. 3 dienų programoje daugiau nei 100 renginių. Dėl jūros šventės miesto centre iki ateinančio pirmadienio ribojamas transporto eismas, tačiau viešasis transporto šventės dienomis kursuos ilgiau. Apie orus. Savaitgalį bus daugiau saulės ir šilumos, bei mažiau lietaus. Palynos nebent vietomis. Naktimis tikėtinas rūkas bus apie 10-15 laipsnių. Rytoj dieną 20-25 šilumos. Sekmadienį 23-28, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.

0: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 59 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima, tai ko reikia.

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisas, kuriamis Seimas atšaukė griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tuo pat metu šalies vadovė siūlo dar 3 metams iki 2029 rudens atidėti kartelės dešimtokams įvedimą. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Tuo pat metu šalies vadovas pasirašė pataisas, kuriamis atsisakoma nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusios tvarkos, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Todėl nuo naujų mokslo metų norint gauti atestatą ir toliau pakaks išlaikyti 2 lietuvių kalbos ir literatūros bei 1 pasirinkto dalyko. 3 egzaminų reikia stojantiems į aukštąsias mokyklas. Vilniaus prokurorai atlieka tyrimą, kuriame Lietuvos piliečių pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo Rusijai. Turima pagrindų įtarti, kad šis pilietis, naudodamasis programėlę Telegram, pats inicijavo kontaktą ir vykdė per tarpininkus gaunamas Rusijos tarnybų užduotis. Rinko informaciją apie Lietuvoje esančius karinės paskirties objektus. Lietuvos kariuomenės gretas papildė dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonija vyko sostinės Daukanto aikštėje, kur jaunieji karininkai prisiekė ištikimybę Lietuvai. Ukraina ir Jungtinės valstijos koordinuoja naują taikos pasiūlymų paketą, kurį ketina pateikti Maskvai. Leidiniui Kyiv Independent sekė šalių pareigūnai. Anot jų pasiūlymai atspindėtų tai, ką Kyivas vadina nauja realybė ant žemės. Teigiama, jog Baltieji rūmai dabar mano, kad Kremlius gali būti labiau linkęs sutikti su dalinėmis paliaubomis ore, Ukrainai plečiant smūgius Rusijos teritorijoje. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš karinius taikinius Irane, teritorijose netoli Ormūzo sąsiaurio bei kituose šalies rajonuose. Tuo pat metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo panaudoti išaldytą Irano turtą, atlyginti žalai padarytai prekybiniai laivybai. Iranas taip pat tęsia atakas prieš amerikiečių sąjungininkės regione. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus bent 60 šalių. Tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Nauji tarifai bus taikomi valstybėms, kurios nuo Trumpo nesėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą tarp ES, Kanada, Japonija ir kitos. Rimo Kurtinaičio atsistatydinimu iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų nepritarta. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmęs asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas pasiūlė jam tęsti darbą. Kurtinaitis turi parą pasiūlymui apsvarstyti ir galutiniam atsakymui pateikti. Klaipėdoje startavo jūros šventė. 3 dienų programoje per 100 renginių. Nuo tradicinio laivų parado, mugės ir koncertų, iki edukacijų, parodų, sporto bei burlaivių lankymo. Taip pat daug dėmesio šiemet skiriama kinui. Dėl jūros šventės Klaipėdos centre iki ateinančio pirmadienio ribojamas transporto eismas. Tačiau viešasis transportas šventės dienomis kursuos ilgiau. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.